серце як світоч. Знову натхніть.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У липні «Білоруснафта» потрапила у скандал про жіночі прокладки, які немагчимо набити на заправках.
2: Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
1: Меркаванне карыстальнікаў трэц раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на запраўках мусяць прадавацца нейкія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
2: Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
1: У паблік выйшла і «Беларуснафта», заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
2: Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
4: Год беларускай жанчыны ідзе.
3: Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну вось што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
4: Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, ў прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
3: Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, сідзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апікавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
4: Бо жанчыны вам кажуць, нам патрэбныя пракладкі на кожнай запраўцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там просто ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да, а хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
3: А дзяржава гаворыць, вы неправільна думаеце.
4: І куча мужыкоў за імі. Да. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Вот. Давайте яшчэ паразбіраемся.
3: Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя? Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя, і увогалі не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца, як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатнія, як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось, як бы, такую мы атрымліваем сітуацыю.
1: Вось такая гендерная роўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
4: Улады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце, быў некі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо уласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і нема. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды нема? Вот хачу запытацца ў нашай эксперткі.
3: Зусім не так, зусім не так, і нават гэта, ну, як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індэксаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця пра гэта гавораць, ну, мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
4: Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак,
3: дакладней,
4: на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Твох жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
3: з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца.
4: Гаспадарку хатню цягнуць.
3: Альбо там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, гэтак далей, не. Лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
4: Аказваецца, да, ў Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын.
3: І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
4: Ну, далей, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцова самакіравання 48% жанчын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. То бок, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
3: Медыцынскіх,
4: да.
3: Так.
4: Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават нехай і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звіна. У чым падвох, краці? Хіба это не свечыць пра роўнасць?
3: Тут вельмі шмат падвохаў пра роўнасць не свечыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова каля...
4: 30%.
3: Нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ўжо траціна, гэта як бы лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны як бы атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанне, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента. Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады. Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі, гэтым, ну, максімум было 3 там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай? За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі 2 жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамов, райвыканкамов, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
4: Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль тай засталіся жыць з большага жанчыны.
3: І да? Гэта тоже. І наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворам, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш? Як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзяць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі? І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такія бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму ўлады мусіць павысіць пенсійны ўзрост?
5: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
2: Лукашенко і Рыбакоў абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
6: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к яму хорошо адносіцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата: «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джиммі Феллона. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цитата: «Калі я паказваю фільмы гледачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе, а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за два тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштиану Роналду стане прадзюсарам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камеа ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс, таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Т'єры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: радио. Тут живе Беларусь.
1: 6 гадоў таму Беларусь змянілася назаўсёды, але жнівень 2020 года працягвае жыць не толькі ва ўспамінах людзей, а і ў мастацтве, у кіно, жывапісе, вышыўцы. Калі вы хочаце зноў адчуць атмасферу таго часу, сустрэцца з людзьмі, якія ператварылі гісторыю ў мастацтва, і паразмаўляць пра памяць, якая не знікае, варта ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня, завітаць у фундацыю «Мохнарте» на Падляшшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сельвясюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, а як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты беларусаў за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настрояў можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэст у Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнасці Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Ўкраіны, не было агрэсіі, якая таксама была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі. Не было яшчэ гэтай гібрыднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта нешта трошкі іншага. Мы не будзем трывацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях. Гэта трошкі другая тэма, і як бы яна, вядома, важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте? Ці все ж таки гэта будзе больш такая арт-спаткання, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпція удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: Вона такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляшша, гасцям з іншых куткоў Польшы. І не толькі.
2: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і мігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаворым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў і першае жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы першага жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча з рэжысёрам Руфінай гэта даволі унікальная, як бы рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам, таму вось калі каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
1: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня, пачатак о 16-й гадзіне ў фундацыі Мохнарта. Адрас Мохнарта 84, гміна Гайнаўка. У праграме паказ дакументальнага фільма «Кураж», сустрэча з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і артыст-тальк з беларускай мастачкай Руфінай Базловай. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 8 в Беларуси, 29 на 7 в Польщі. А на белорусско-польском помежжі раніца і невелика облачность. Днем крыху больш облака, але ападки не чакаються. 11-12 градусов уже, максимально днем 22-24 градусы тепла. Ветер заходний, 3 в порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Санаторий «Беларусь» у літовскім Друзхіненкае летась атрымаў ад пастаяльцаў яшчэ больш грошай, чым да гэтага. Выручка ад продажу яго паслуг па выніках мінулага года склала 7 мільёнаў 237 тысяч еўра. І гэта на 17% больш, чым годам раней. Акрамя таго, леташняя выручка – гэта самая вялікая сума, як мінімум за апошнія 7 гадоў, піша люстэрка са спасылкай на літоўскія ресурсы. Прыгадаю, што ў снежні 20-го года ў санаторыя «Беларусь» у Друзгіненкае пачаліся цяжкасці. Тады ён належаў кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Але ў 21-м годзе установу перадалі дзяржаўнаму рэспубліканскаму цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. Яна аднавіла сваю працу, а з чэрвеня 25-го года структурай кіруе Аксана Мікалайценя. Беларусь выйшла на першае месца сярод экспарцёраў рапсавага алею ў Ізраіль, абагнаўшы па гэтым паказніку Эстонію і Германію. Пра гэта заявіў пасол Беларусі ў Ізраілі Юры Ярашэвіч. Ён сказаў, фактычна большасць грамадскага харчавання Ізраіля працуе на рапсавым алеі з Беларусі. Чакаецца, што аб'ём таварнага экспарту Беларусі ў Ізраіль складзе да 180 мільёнаў даляраў, тады як папярэднія максімальныя паказчыкі не перавышалі 100 мільёнаў. Пастаўкі расійскай малочкі ў Беларусь выраслі на чвэрць. За 5 месяцаў года адгрузкі расійскай малочнай прадукцыі на рынак Беларусі выраслі да мінулага года на 25% і склалі амаль 40 мільёнаў даляраў. Такія дадзеныя прыводзіць цэнтр «Аграэкспарт». Асноўнымі пазіцыямі, якія забяспечылі такую дынаміку, сталі марожанае, кісламалочныя прадукты і малочная сыроватка. Беларусь стала другім па аб'ёмах імпарцёрам малочнай прадукцыі, прапусціўшы наперад толькі Казахстан. Ситуация на Близком Усходе застается напруженной, хоть понеделковые цены на нафту выглядали оптимистично. После того, как Штаты спынили свои напады на Иран, цены на рынках резко упали. Тем не меньше, эксперты личат, что кировцы у Польши повинны быть готовы до росту цен на палево. Аналитики, опытанные Жечь Посполита, мают разное меркование относно динамики росту цен на бензин, але упевненное у росте кошту дизельного палева. Так, поводля слов Гжегожа Мазяка, аналитика «Эпатраль.пл», рынок нафты нестабильный, и снижение цен – это только часовая передышка, а не поворот тенденции. Эксперт ствярджая, что основные факторы рызыки – это блокада Армузского пролива, проблемы у Баб-эль-Мандебской протоцы и скорочение с добычи у Казахстана, застаются усилия, подтримливающие тиск на дальнейший рост цен. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 81 грош, евро 4 злотая 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радио. Радио.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Раніца з рацією сераду, інформаційно-музичны эфір. У каардынацыйнай радзе працягваюцца выбары старшыні, галасаванні за новыя камісіі. Падчас агульнага пасяджэння 28 ліпеня дэлегаты заслухалі выступы трох кандыдатаў на пасаду кіраўніка міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, бадай самай галоўнай у працы выбарнага органа ў выгнанні. Першай сваю праграму прадставіла сябра КР і беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ Ксенія Луцкіна.
2: На першае месца павінна выходзіць каардынацыйная рада, таму што мы протапарламент, мы ўсе абраныя беларусамі. Беларусы ўнутры Беларусі не маюць голаса, беларусы, якія вымушаны былі выехаць з Беларусі, маюць велізарную колькасць праблем.

0: добрыя стасункі працоўныя з палітычнымі дзеячамі ў Германіі, Украіны, заходняй, цэнтральнай і заходняй Еўропы. Яны як асабістыя, так і абсалютна прафесійныя. Я люблю працаваць у камандах. Я кіравала працай вялікіх каманд. Я разумею, што пасада старшыні міжнароднай камісіі гэта пасада для чалавека, які умее арганізоўваць працу. Я за тое, каб да нашай дзейнасці было далучана як мага большая колькасць членаў каардынацыйнай рады, каб мы мелі магчымасць выступаць на розных працоўках, прадстаўляць інтарэсы Беларусі.
1: На пасаду старшыні міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады 4-го склікання стала экс-старшыня міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады 3-го склікання Александра Мамаева, якая прадставіла сваё бачанне далейшай працы прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці па міжнародным вектары.
2: Зараз міжнародная камісія гэта такі ўжо сталы механізм, зладжаная сістэма па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыярытэтаў на наступную камісію. Першае гэта міжнароднае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, то есть гэта не толькі прадстаўленне пазіцыі КР на міжнародных мерапрыемствах, а таксама гэта ўмацаванне бачнасці і суб'ектнасці каардынацыйнай рады, патрэбна для дэлегітымізацыі рэжыму Лукашэнкі і замяшчэнне яго прадстаўнікамі дэмсіл, і вось наша дэлегацыя гэта адзін з дзейсных інструментаў. Другое гэта развіццё міжнародных дэлегацый. Тут, канешне, гэта ўмацаванне дэлегацыі ў ПАРЕ, пашырэнне паўнамоцтваў, ўжо вядуцца год перамовы аб гэтым, падтрымка дэлегацыі ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў, узмацненне і фармалізацыя ўдзелу парламенцкай асамблеі АБСЕ. Мы таксама вялі на папярэдняй сесіі перамовы аб стварэнні дальнасцяў, каб была больш сталая супраца. Гэта развіццё супрацоўніцтва з Euronest і таксама пашырэнне вось гэтых дэлегацый на парламенцкую асамблею НАТО, магчыма Nordic Council і іншыя структуры. Трэці важны накірунак гэта каардынацыя з дэмакратычнымі сіламі. У нас ўжо ёсць агульная стратэгія па міжнароднай дзейнасці, распрацаваная і прынятая на тры гэтыя структуры, але я лічу, што павінна быць больш гэтай каардынацыі, працоўныя механізмы, таму я прапанавала у протоколу взаимодействия, механизм такой больше системной координации международной працы, как были створялись постоянные працовные группы, утомлику по международной деятельности для регулярного совместного планования, для координации визитов, мероприемств, подготовки огульных позиций, визитов и так далее. Ну и так само необходимо протягивать активную спрацу с международными командами офиса Светланы Тихановской, объединенного переходного кабинета. Эта спраца у нас была на ладжана, і тут ёсць такія ўжо напрацоўкі, каб эфектыўна працаваць далей.
1: Самі перад дэлегатамі выступіла і трэцяя кандыдатка на пасаду старшыні міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады 4-го склікання Маргарыта Ворахава.
3: Я лічу, што міжнародная камісія гэта амаль што не самая адказная камісія, якая існуе ў каардынацыйнай радзе, і пасада менавіта кіраўніцы ці кіраўніка міжнароднай камісіі гэта тая пасада, якая нясе на сябе увесь тут вес і ўсю ту вагу, якую мы зараз маем, і ўсю ту адказнасць, якую мы зараз маем перад беларусамі за прадстаўніцтва іх інтарэсаў і інтарэсаў каардынацыйнай рады і інтарэсаў дэмакратычных сілаў на міжнароднай арэне, таму лічу, што да гэтай да выбара кандыдатуры на гэтую пасаду мы таксама павінны ўсе падыходзіць вельмі адказна. Мы ўжо бачым, якія дасягнутыя вынікі па выніку працы каардынацыйнай камісіі каардынацыйнай рады за апошнія гады. У нас ёсць і створаная камісія, у створаная дэлегацыя, у розныя структуры, у развязу, у Рады Еўропы, у нас ёсць і дэлегацыя ў ПАРЕ, у нас ёсць дэлегацыя ў кангрэс рэгіянальных і лакальных уладаў. Мы маем дэлегацыю зараз, якая ствараецца зараз у АБСЕ. Гэтыя пляцоўкі для супрацы сталы з Еврокамісіі, з Рады Еўропы ў выгляду кантактнай групы. І ўсе гэтыя пляцоўкі былі створаныя дзякуючы намаганням усіх тых, хто займаўся гэтай працай на працягу апошніх год. То таксама хочацца сказаць усім дзякую за гэтую працу, спадзяемся, што мы яе працягнем вельмі ўдала. Я прыходжу ў гэтую камісію на гэтую пасаду менавіта з разуменнем таго, якая гэта адказнасць і як шмат было працы зроблена, і як гэтую працу зрабіць мацнейшай, таму што
4: Падчас пасяджэння дэлегаты таксама вынеслі на галасаванне праекты аб стварэнні міжнароднай камісіі, камісіі па рэформах і падтрымцы пераходнага перыяду, камісіі па этыцы, а таксама праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галасаванне па гэтых пытаннях будзе доўжыцца сёння.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Пуцін не хоча спыняць вайну, заяўляе Зеленскі. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вось моя ў Беларусі, ўсё моя ў Польшчы.
3: Путін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве.
2: Навінамі стаць дадарка.
3: 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну, гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата: «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню, хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам, пасля сумесных вучэнняў з НАТО Швеции узброеные силы Украины засумнявались у готовости альянсу до сучасной войны, пише Вельт. По словах одного из украинских войсковцев, заходние войски не имели б ниводного шансу на поле бою. Як расповели суразмовцы выдания, солдаты НАТО стало уладковали перапынки на каву, каб у их было достатково часу на отпочинок. А кроме того, украинцев здивили шматлики обмежования по выкарыстанию беспилетников на полигонах. Киев супрать Лукашенки. Офис президента Украины накировал генеральному прокурору зварот с просьбой разглядеть магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У арганізацыі адзначаюць, што Лукашэнка датычны да вайны Расіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22-го году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Ройтер лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыяй як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжым у Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнкі не адказала на запыт агенцыі аб каментары. Минск-Москва. У Российской Федеральной службе Россельхознадзор заявили об спынении спробы транзиту в Казахстан белорусской продукции из европейской сыровины. Инспекторы спынили ввоз в Россию более 40 тонн свиного сала, якія на подставе подробленного ветеринарного сертификата везли транзитом от белорусской компании «Велесмит» на адрес предприемства в Казахстане. Стверджают, что сыровину белорусское предприемство отрымало с Дании. Так само означается, что при лабораторных доследованиях у продуктах беларускага прадпрыемства знайшлі рэшткі лекаў, у тым ліку антыбіотыкаў, а таксама неадпаведнасці мікрабіялагічных паказнікаў. Рассельхознадзор увёў часовае абмежаванне на ўвоз і транзыт на тэрыторыі Расіі ўсіх відаў мяснай прадукцыі, названага вытворцы. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет просвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за прошлый час, осенцеванию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Вядома, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады Белорусской Народной Республики Иван Сурвілы. Программа сайд-эвентов стартует на день ранее 7 жнюня. Будет организована онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. Каля 12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір. Калі вы яшчэ не вырашылі, як правесці першую суботу жніўня, варта запланаваць паездку ў Дубічы Асочныя на Гайнаўшчыне на Падляшшы. Тут 1 жніўня адбудзецца сапраўднае свята беларускай культуры з музыкай, песнямі, вышыўкай, традыцыйнымі стравамі і сустрэчамі з людзьмі, якія захоўваюць спадчыну Падляшша. Падчас мерапрыемства называецца «Беларуска традыція пэўным гэмбом», «Канцэрт, гафт і кулінарная інспірація». Гасцей чакае і дэгустацыя мясцовых страў ад кола вясковых гаспадынь. Асачанне, так называецца гэтае кола. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачанне Яланта Грыгарук распавядае падрабязнасці.
2: Паколькі беларуская традыцыя вельмі багатая, я думаю, што варта нешта успомніць, што маладыя людзі не ведаюць, старэйшыя можа забылі. Проста каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывём. Гэта не значыць, што мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. І думаю, што гэта каб проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі, а калі завітаюць да нас госці, якія беларускай традыцыі не ведаюць, то пазнаёмяцца з ёю ў такім шырокім плане.
3: Хто чакае гасцей, хто завітае 1 жніўня ў Дубічы Асочныя?
2: Будуць у нас беларускія стравы, розныя самыя, даўнейшых часоў і трошку больш сучасныя, будзе можна папробаваць, паесці. Будзе таксама нешта для тых, якія любяць музыку, таму што не толькі будзе выступала два калектывы, але і яны, адзін з калектываў, будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Ну і акрамя таго выступяць дзеткі, заўсёды важныя, для нас вельмі важныя. Ну і дзеткі будуць гаварылі вершы, адна дзяўчынка будзе спявала. Гэта будзе такое усебаковае знаёмства з беларускай культурай, з беларускай традыцыяй, але таксама з улікам сучаснасці і зменаў, якія праходзяць.
3: Па старых сетках Дубічаў Асочных бачна, як рыхтуецца вёска, шмат фотаздымкаў, таму сапраўды варта завітаць 1 жніўня да вас.
2: Рыхтуемся да гэтага свята ўжо некалькі тыдняў, ну але ў гэтым тыдні ўжо больш пра гэта гаворым, думаем, што і як плануем. Учора была такая сустрэча наша арганізацыйная, ну і сабе запланавалі, чым мы там будзем займаліся, падзялілі, хто што будзе рабіў, што будзе адбывалася. Увогуле, чаму мы гэта арганізуем? Таму што для нашай сям'і, але таксама для жыхараў вёскі Дубічы Асочныя важна, каб паказацца, кім мы ёсць. Ну і таксама захвоціць іншых, каб не забывалі, як жылі, як працавалі, чым займаліся, што елі ў даўнейшы час беларусы на нашай зямлі. Вялікае таксама зацікаўленне людзей, якія не звязаны з беларускай культурай, а проста хочуць пазнаёміцца з гэтым, пабачыць, папробаваць. Усё будзе праходзіла, ну, вельмі так у цікавы спосаб, многа розных элементаў будзе таксама беларуская вышыўка, прыедзе вельмі сімпатычная асоба, якая будзе вучыла, як вышываць, будзе гаварыла пра традыцыі беларускай вышыўкі. Не ў плане нейкага аднаго дзеяння, нейкай часткі беларускай культуры, а проста паказаць у цэласці. Будзем таксама паказвалі, які я маем ручнікі, маем дываны, даўнія тканыя. Падрыхтуемся да таго, каб паказаць, як выглядаюць беларускія матывы, як выглядае беларуская вышыўка. Што маем адпаведныя, ну, касцюмы такія, якія, ну, пакажуць, чым з'яўляецца беларускі матыў у вопратцы, як гэта ўсё выглядае. Так што учора ўжо мы займаліся тым, каб, ну, паглядзець ўсё якбы адпаведны размер і ці ўвогуле добра сябе адчуваем у гэтай вопратцы.
3: Можемо сказати, що більшість представленої вопратки, вишивки, пісенного матеріалу буде все ж таки з дубів часочних.
2: То значить, це тяжко сказати, скільки з дубів часочних, тому що, так правду кажучи, так, це виглядає так, що не усі являємося жихарами дубів часочних від покоління. Це часто традиції, які прийшли з хати жанчин, які тут вийшли замуж. Так що це можна сказати у ширейшому плані такі традиції, не тільки зв'язані з одною вьоскою, з сусідніми вьосками, а так само з вьосками, де мова інакше гучить. Тому що на Білосточчині є регіони, де гетая мова гучить більш так твердо. У Дубичах Осочних так якби не по-білоруску, посередині, не у бок мови українська йде і не у бок мови літературної білоруської, а так посередині. Мені видається, що гета... Гетая мова у Дубичах Осочних вельми моцно напамінає тое, што записваў Франциск Скарына, якби з гэтай даўняй-даўняй традыцыі, калі якби была некая такая мяжа, дзе грунтаваліся якби беларускія традыцыі, і адначасова гэтая мова не была такой мяккай, такая трошкі цвярдзейшая, але не цвёрдая. Так што акурат так, як гавораць у Дубичах Осочных, то гэта... Усе зрозуміють.
1: Іланта Григорук запрошує на свята і закликає брати з собою родних, сябров і сусідів. Свята білоруська традиція певним гембом, я б сказав, Білорусь на повніцю, почнеться 1 жнівня о 16 годині у в'язковій святлиці у Дубичах Осочних на Гайнаўшчыне. По словах організаторів, гэта будзе дзень, калі беларускую традыцію можна будзе не толькі пачуць, але і адчуць праз песню, смак і сустрэчу з людзьмі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: А куды зайшла наша раніца? 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 12-13 градусаў на дадзены момант максімальна, днём сіноптыкі абяцаюць 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайковская і афіша на сёння.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 29 ліпеня. Серада. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснеўскім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балот. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляшскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Цэнтр культуры «Сюдмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
1: Беласток і Падляшша.
5: Радыёрацыя.

0: старого ретро-рок-н-рола.
1: Тобто глядач був задоволений. Моя головна ідея була показати, що виніки гэтых кастингаў, виніки гэтых конкурсаў, яны не завсёды аб'єктивні. Не завсёды буває так, що ввогуле щиро члени журі підходять. Тому у нас були там розні члени журі, добре, справедливе, одна зусім там продажна, яка все гэта пытається зробити, як, типу, все уже набрані давно, гэта для галочки зроблено. У нас атрымалося гэта зробити, бо глядач потім підходив, казав, що натхнілися гэтым, тобто пераасэнсавалі некі свае ранейшыя кастынгі, прослуховання. Ну, карцей, было класна, мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта моя першая проба як аўтаркі сценаря, аўтаркі ідэі, режысёра і так далі, таму падобна.
2: Вось у вас ёсць першая такая пастановка, другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
1: Нет, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным, бо поставим мы достаткова такі... Я бы не сказала, что гэта сур'ёзны проект, але для мяне он вельмі важны і цікавы, тому что мне сумна слышаць, что у беларусаў няма пачуцця гумару, что беларусы такі все зажаты, закрепащённыя і не умеюць паказаць сябе. Тому я вырашыла даць жару. Ставім мы не кабарэ, пра прытон. Про тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
2: Уваход будзе 18+.
1: Дакладна 18+.
2: Але там без залишняга, скажем так.
1: Вось паглядзім. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну рэальна ёсць праблемы.
2: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
1: Я скажу шчыра. Нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з професійнымі акторамі, таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага, ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перваплащацца, з акторскімі ёсць некія пытанні, але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчотным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца.
3: Беларуская студыя Дара Вакал Скул ставіць у Варшаве мюзіклы, але апроч таго ў студыі можна навучыцца спевам як у фармаце індывідуальных заняткаў, так і ў групах.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Упершиню за довгі гады, паводле папярэдніх вынікаў уступнай кампаніі гэтага году, конкурс і прахадныя балы ў беларускіх медычных БНУ прыкметна знізіліся па шэрагу спецыяльнасцяў. Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Па-першае, рэзкае павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў. У гэтым годзе ўлады адмінілі платны набор у медычныя ўніверсітэты і адначасова дадалі каля 760 бюджэтных месцаў. Гэта значна павелічыла прапанову, таму нават пры той жа колькасці ахвотных конкурс натуральным чынам знізіўся. Але, як мне падаецца, галоўны чыннік – гэта абавязковыя адпрацоўкі пасля заканчэння ўніверсітэту. Фактычна, гэта сістэма пэўнага прафесійнага прыгоннага права, калі спецыяліст абавязаны адпрацаваць паводле недаўна ўведзеных правілаў 5 ці нават 7 гадоў там, куды яго размяркуюць. То бок, магчыма, у раённы цэнтр, дзе няма найлепшай тэхнікі, адпаведнага прафесійнага асяроддзя, ды і высокіх заробкаў. Маладыя людзі пра гэта ведаюць, і відавочна, гэта разуменне грае важную ролю ў іхнім рашэнні не звязваць жыццё з беларускай медыцынай. Бо калі чалавек вучыўся за кошт бюджэту і адмаўляецца ад абавязковага размеркавання, альбо не адпрацоўвае ўстаноўлены тэрмін без законных падстаў, ён абавязаны кампенсаваць дзяржавы выдаткі на сваё навучанне. Гэта прадугледжана кодэксам аб адукацыі. Пры гэтым кампенсуецца не толькі кошт платнага навучання, а фактычныя выдаткі дзяржавы на падрыхтоўку спецыяліста. Гэтая сума разлічваецца па спецыяльнай методыцы, і часта яна значна вышэйшая за тую суму, якую заплаціў бы студэнт-платнік за свае гады навучання. Плюс, не будзем хаваць, магчыма, нехта спадзяваўся, закончыўшы медычны ўніверсітэт, з'ехаць за мяжу і там зарабляць вялікія грошы, якія плацяць медыкам, напрыклад, в Европе і ЗША. Цяпер гэтая мара адтэрміноўваецца як мінімум на 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Што тычыцца іншых, а не толькі медычных спецыяльнасцяў, то на некаторых з іх зрабіцца студэнтам становіцца ўсё больш складана праз вялікую колькасць так званых мэтавікаў, пераможцаў школьных алімпіядаў ды іншых льготнікаў. А напрыклад, на сельскагаспадарчай спецыяльнасці для мэтавікаў проста ў гэтым годзе адмянілі уступныя іспыты. І зразумела, яшчэ адна стратэгічная прычына цяперашніх працэсаў – дэмаграфія. Выпускнікоў школ у Беларусі цяпер менш, чым было яшчэ некалькі гадоў таму. Гэта, як і масавая іміграцыя беларусаў пасля 2020 года, уплывае на конкурс амаль ва ўсіх вышэйшых навучальных установах.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: У бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. Дроны атакавалі Разань. Кіеў спадзяецца на далучэнне дэмакратычнай Беларусі да люблінскага трыкутніка. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Алеся Беляцкага. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз тры хвіліны.

У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве тутэйшы тэатр ладзіць імпрэзу інтэрв'ю «Наста, ногі і галава». Удзел бярэ пісьменнік і выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра «Спадарня Наста». Ёй слова. У пытанні «Сямі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Галава акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму – размаўляць, спяваць, смяяцца гучна, слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі, тым часам, дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі – уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца, ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка Вячаслаў Кміт. Вядоўца рэжысёр Андрэй Саўчанка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і харэографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, «Тело, якому вы тэлефануеце зараз недаступнае», і «Мяне завуць спадарня Трофея». Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходній Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў, ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Константин Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Война в Украине. Еуразвяз рыхтует санкции супраць рекордная колькасти компаний. Экс-политвязень Анджей Пачобут отримал житло в Белостоку. Великий опен-эйр Литутень у Кракове в эту субботу.
2: З навінамі стаць дадарка.
3: 1617 день войны. Ситуация в украинской Константиновце хутка погаршается, бои за город адыходзяць на его паўночныя рубяжы. Про гэта піша агенция Уніан, приводячы словы украинскага абаронцы. Гэта война на знясіленне, у якой галоўнай мэтай з'яўляецца выбіць суперніка з займаных пазіцыяў. Одной з ключавых праблемаў застаецца логістычнае забеспячэнне надзейных маршрутаў падвозу практычна не засталося, любое перамяшчэнне асабовага складу або эвакуацыя параненых, звязаная з надзвычай высокай рызыкай. Нават беспілотныя сістэмы працуюць значна меней эфектыўна. Канец цытаты. Тым часам Еўразвяз рыхтуе санкцыі супраць рэкорднай колькасці кампаніяў, якія садзейнічаюць вайне Расіі супраць Украіны. Як піша Блумберг, найбуйнейшы пакет санкцыяў можа ахапіць больш за 1600 кампаніяў, чый сукупны абарот перавышае 20 мільярдаў даляраў, а колькасць супрацоўнікаў 265 тысячаў. Калі дакумент будзе прыняты, колькасць суб'ектаў, якія падпадаюць пад санкцыі, павялічыцца на 50%. Чакаецца, што рашэнне можа быць прынятае на сустрэчы кіраўнікоў міністэрства ў замежных справаў у кастрычніку. Асобныя ўразвяз рыхтуе санкцыі за дэпартацыю украінскіх дзяцей. Лукашенко выказаўся пра мігрантаў з Узбекістана. Тэму ён закрануў на сустрэчы са старшынём віцебскага аблвыканкаму Александрам Рагожнікам, паведамляе прэс-служба. Цытата са слоў Лукашэнкі. «Да цябе яны перш за ўсё прыляцелі, памятай адно, малако і мяса гэта перш за ўсё, людзей не хапае, калі ласка, іх заробак гэта трэцяе пытанне». Канец цытаты. Паводле слоў Рагожніка, якога цытуюць дзяржсмі, беларускі бок ад прыезду грамадзяна Узбекістана толькі набудзе, а не страціць. Ён значыў, што ўсе прыбыўшы узбекі атрымліваюць у Беларусі той узровень заработнай платы, які быў першапачаткова агавораны, і ён не дрэнны. Нагадаю, 15 ліпеня некаторыя узбекскія работнікі праз сацыяльныя сеткі выказалі незадаволенасць умовамі жыцця і заробкам у Беларусі. ДТЗ у Буда-Кашалёўскім раёне. Дзве непаўнагадовыя дзяўчыны шпіталізаваныя ў выніку перакульвання легкавога аўтамабіля. Паводле папярэдніх звестак, 20-гадовы кіроўца без правоў, які меркавана знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, не справіўся з кіраваннем. У выніку з салёну выкінула дзвюх пасажырак, яны былі прышпіленыя рамянямі бяспекі, абставіныя транспартнае здарэнне высвятляюцца. Пачобут у Беластоку. Былы палітвязень, журналісты, дзеяч Саюзу палякаў на Беларусі Анджэй Пачобут і яго сям'я абралі сталіцу Падляшша для пражывання. Гарадскія ўлады прынялі адпаведную заяву ад Анджэя і выдзяляюць патрэбнае жыллё. Падпісанне дакументаў адбылося ў урочыстай абстаноўцы ў гасцінным палацку Браніцкіх у Беластоку. Гаворыць Анджэй Пачобут і прадстаўнікі гарадскіх і ваяводскіх уладаў.
4: Шановні панство, я хотів би дуже подякувати для пана президента, для всіх осіб, які були заангажовані в тому справі і так приязні потрактували мою родину. Зараз приділим мешкання і я буду мог, коли буду вратав з Гродна, бо заміжам мешкати в Гродні. Також дякую всім дуже.
5: Президент міста Білосток Тадеуш Трускаляски.
6: З приємністю такий внесок запробував, а то, що вибрав Білосток, то для нас є огромний защит. Повім, що конкуренція була, тому що інші міста też proponowały mieszkanie, ale to było no, troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
5: Wojewoda Podlaskiego województwa, Jacek Brzozowski.
7: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Pachobut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta.
8: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
9: Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność kontynuować i rozwijać. Witamy pana w Białymstoku.
3: Андрэй Пачобут па-ранейшаму мае намер наведаць сёлета гародню. У гэтую суботу 1 жніўня ў Кракаве пройдзе вялікі опен-эйр «Летуцень». Гасцей чакае насычаная музычная праграма, фуд-корты, спартыўная, псіхалагічная, дзіцячыя і іншыя пляцоўкі. Сёлета на сцэну фэсту выйдуць гурты «Прыпяць», «Атэст», «РСП», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсент». Таксама будзе працаваць этна- і электронныя пляцоўкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну. We'll be right back.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальная тэмпература 22-24 градусы. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу і 13 на раніцу ўжо ў чацвер. А раніца з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым про лисички. Гриб зырка-червонага колеру, які ніколі не бывае чарвівым. І гэта не выпадак, а складаная хімічная абарона. Разбярэм склад лісічкі ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца і лжывым грыбом. І найважнейшае, як згатаваць лісічку гэтак, каб не забіваць яе лекавай сілы, высокай тэмпературай. Пачну з таго, дзе яе шукаць. Лісічка звычайна гэта адзін з найбольш паспяховых і цягавітых біялагічных аб'ектаў на планеце. Каб уцяміць, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лісічка – сапраўдны касмапаліт. Яе залаты дэсант высаджваецца на агромністых абшарах. Ад прахалодных прасякнутых туманамі іглічных лясоў Скандынавіі да залітых сонцам дуброў паўднёвых рэгіёнаў. Але пры ўсёй сваёй распаўсюджанасці гэты грыб – вялікі стратэг. І ніколі не расце дзе заўгодна. Першае, што варта ведаць пра лісічку, што яна катэгарычна не адзінец. Лісічка – гэта калектыўны гулец, сапраўдны майстар дружыновай працы. Калі вы, шпацыруючы па лесе, заўважылі адную зыркую памаранчавую шапку між зялёным і мхом, ніколі не спешайцеся зыходзіць без надзеі далей. Спыніцеся, агледзьцеся больш уважліва. Асцярожна рассуньце рукамі апаўшую гліцу ці леташняе лісцё. Хутчэй за ўсё, разам з першай лісічкай хаваецца цэлая сям'я. Бо яны сеткай накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народзе завуць ведзьміным колам. А ў біялогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лісічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лісічка выбірае сябе ў партнеры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы, вільгаць і каштоўныя мінералы, да якіх дрэва само бы ніколі не дацягнулася. Наўзамен дрэва дзеліцца з лісічкай цукрам і вугляводамі, якія яно вырабляе з святла з дапамогаю фотасінтэзу. Гэты сімбіёз робіць лісічку неверагодна стойкай. Яна атрымоўвае харчы ад ляснога гіганта, таму ёй і не страшныя часовыя праблемы. Але што сапраўды здзіўляе даследчыкаў, дык гэта яе стаўленне да капрызаў надвор'я. Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажлівае надвор'е цягам тыдня, яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лісічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку «пауза» у сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лісічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лісічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраем за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зрызаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухі, жукі, слімакі, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хінаманоза. Што гэта? Хінаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хінаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хінаманоза мае ўнікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хінаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцямі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў, якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хінаманоза – рэчыва вельмі далікатная і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хінаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваныя ў гэтай залацістай мякаці, якую утрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Виктора Шведа, каб запознаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктор Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта, хаця для них, ну, вядома, гэта такая адлегая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворым многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
1: О, то ёсць тэн верш, напісаны кара.
2: Ваш окуляры мусіць.
1: Ой, то 3 плюс.
3: О, то я так само, я 3,5 маю. Уже.
1: Памяці сестры Ніны, апошняе развітанне. Сестра моя родная Ніна была найвялікшым прызнаннем. Не ведаў, што у велку хвіліны нашай былі развітанні. Пагаварылі немнога аб справах блізкіх нам, родных. Сказала мне, што просіць Бога, каб да свят, каб дажыць велікодных. Пад добрай апекай была ты сям'і добрага сына, аднак будуць сумныя святы. Ад нас адыходзіш ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвароба забрала все сілы. Ідзеш у зямельку да мужа спачыць у супольнай магіле. Мы толькі госці на свеце, смяроткі святога духа. Хай Бог цябе мае в апецы. Зямелька няхай будзе пухам. Віктар Швед, мора, 26 кастрычніка 2008 года.
4: Для нас то є виянткове выдажэнне. Якийсь час тому подняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В цій кwestii виповідала ще рада педагогічна, рада родичів, самоурząd учнівський. В результаті того dziś можемо подняти стосовну ухвалу, і з якої виникає, що від 1 września цього року Школа Подставова в Чижах буде мила ім'я нашого приятеля, поети Віктора Шведа, який походить з місцевості Море. І то треба підкреслати на кожному кроку. Море в гміні Чижи. Так.
5: Менавіта гэта загалоўкі дзвюх яго тамоў успамінаў, якія выдадзены праграмнай радай тыднёвіка Ніва. Першы том гэта быў «З мора ў горад» і «З горада ў мора», і гэтыя два тамы выдала менавіта Ніва, з якой ён быў звязаны ад пачатку, калі яна пачала выходзіць. І верны ёй быў да канца, пісаў свае вершы, публікаваў, а нават папрасіў мяне перад сваім адыходам, каб некаторыя вершы, якія ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерці.
6: Працавітасць Віктара Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, да канца пісаў, да смерці, а він, можа, савхарэў уже потым. Пушня кніжка, успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў. Кніжачка трапіла така блакітная. З мора ў горад і з горада ў мора. Праца да канца. І таму і мозг працуе. Бо так здаецца, калі чалавек уже перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумам, і вогуле. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Нива з 28 красовика 1974 года. В лютым гэтага года па-сапраўднаму прыступілі да будовы жвіровай дарогі ад вёскі Целушкі да вёскі Рыбалы каля 10 кіламетраў. Трэба было б сказаць тут, што гэты кусок дарогі быў калісьці найцяжэйшым шляхам усё пясчуга ды пясчуга. Перад вайной, калі былі вазы жалезнякі, дык на гэтым шляху можна было проста задушыцца, не праехаць яго, не абмінуць яго. Асабліва гэта дарога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давідавічы, ды часткова вёсцы Паўлы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць, бывала, драбляністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве, і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску і большую фуру можа было налажыць, ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце, нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца, а ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок. Наладзілі. Ад Целушкоў да Паўлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Целушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Александрам Марчуком. За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выканалі чын на 250 тысяч злотых. Пры такім падыходзе да справы і ўлады далі грошы. Засталося незакончанай дарогі каля 200 метраў і то ўжо ў вёсцы. У 1973 годзе Целушкі, Паўлы і Рыбалы перайшлі пад адміністрацыю Беластоцка павету. І ўжо ў месяцы лютым новыя ўлады павету і гміны паставілі справу так, каб закончыць будову той дарогі. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую узначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, і яны возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, як калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5 тысяч кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы, апісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрце, ка мне толькі 19 год, а ўжо год часу, як я замужняя. З Генікам, маім мужам, пазнаёміліся ў сяброўкі на вяселлі. Генік працаваў у горадзе, а я жыла на вёсцы. Прыязджаў некалькі разоў да мяне, быў ветлівы, мілы. Пакахала я яго і здавалася, што ў свеце няма другога такога хлопца. Пасля кароткага знаёмства мы пажаніліся. Але я надалей жыву на вёсцы, а Генік у горадзе. Мяне толькі час ад часу наведвае. Абяцаў, што, ажаніўшыся, адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды і адносіцца да мяне інакш, як калісьці, рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дых я ніколі пагеніку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна вельмі рана паспешалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай развода ў маладых людзей, ды і не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Cool Kids of Death на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вядома ж, калі ідзе вось гэтая хваля спёкі, а яна ідзе, і я пра гэта вам яшчэ нагадаю сёння, будзе прагноз на некалькі дзён, але, ну, вы разумееце, пра што ідзе гаворка. Дык вось, калі ідзе гэтая спёка, вядома, што вось ёсць зайздрасць тым, у каго ёсць кандыцыянеры. Ну, сапраўды. Але многія ўладальнікі тых самых кандыцыянераў здзяйсняюць такую, ну, не фатальную, канешне, але вельмі сур'ёзную памылку з тэрмастатам. Працяглая праца на мінімальнай тэмпературы толькі павялічвае выдаткі энергіі, ну, а потым, вядома ж, астранамічны рахунак за электраэнергію і гэтак далей. Як адзначае спецыяліст па якасці паветра і вентыляцыі Энді Фокс, большасць уладальнікаў кліматычнай тэхнікі здзяйсняюць вось гэтую тыповую памылку. Самы дарагі рэжым працы кандыцыянера – гэта працяглая выкарыстанне прыбора на самых нізкіх тэмпературах. Многія мяркуюць, што такім чынам жытло ахалодзіцца хутчэй, але на практыцы гэта не так. Калі тэмпература ў памяшканні падае ніжэй за жаданы ўзровень, сістэма пачынае працаваць на знос і спажывае каласальную колькасць залішняй энергіі. Рэзкае падзенне тэмпературы з наступным падтрыманнем гэтага рэжыму – гэта прамы шлях да перарасходу кіловат. Ну і там пра здароўе я ўвогуле казаць не буду, там таксама не ўсё так гладка. Існуе некалькі эфектыўных спосабаў мінімізаваць выдаткі на электраэнергію і захаваць камфортны мікраклімат. Гэта рэгулярная замена фільтраў, гэта абарона ад сонечнага святла і гэта лакальнае астуджэнне. Вось пра кожны з гэтых варыянтаў раскажу. Регулярная замена фильтров. Вось Энди Фокс рекомендує обновлять поветряные фильтры у системах вентиляции и кондиционования кожные 3 месяца для тонких моделей и один раз у 6-12 месяцев для больш таких массивных. Коли вы використовуете оконный ці пераносный мини-сплит, ягоные фильтры так само потребуют регулярной чистки. Не варто забывать и про плановое техничное обслуговывание обсталевания, ну, вядома ж, профильными адмисловцами. Оборона сонечнага святла. Прамыя сонечныя прамяні здольныя сур'ёзна павысіць тэмпературу ў памяшканнях. У дзённы час эксперт раіць шчыльна зачыняць вось гэтыя жалюзі, запавесы розныя, адчыняючы вокны толькі для натуральнай вентыляцыі ў прахалодныя гадзіны. Таксама варта мінімізаваць выкарыстанне бытавых прыбораў, якія вылучаюць цяпло, ну, напрыклад, тая самая духоўка, так? Ну і лакальнае астуджэнне. Калі прахалода патрабуецца толькі ў адным пакоі, вядома ж, больш разумна выкарыстоўваць кампактныя вентылятары ці мабільныя кандыцыянеры. Гэта дазваляе падтрымліваць камфорт у пэўным памяшканні без празмернай нагрузкі на агульную сістэму, ну і, вядома ж, без лішніх марнаванняў.

0: Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па Берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да чакайтесь.
1: Радио Рация. Семятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99.2 FM.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Белосток, Городня, 98.1 FM.

Лока from Hell на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў чацвер 30 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны з паўднёвага захаду Еўропы пачне паступаць цёплая паветраная маса прывітання. Зменлівая хмарнасць без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 23 до 29, тепла па паўднёвым захадзе месцамі 30. І гэта яшчэ не максімум. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 31 ліпеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Мала воблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17, ну а максімальная днём ад 25 па паўночным усходзе до 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы. Зменлівая хмарнасць уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, ну а максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 па паўднёвым захадзе краіны. Нават каментаваць страшна.

0: Чеберта. Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта The Killers на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць браці The Iguana Apes, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Украіна-расійская вайна, дроны атакавалі Разанне, у каардынацыйнай радзе ствараюць міжнародную камісію і пяты фэст грай 5 верасня ў Варшаве. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

Альбо крама, альбо не крама. Альбо крама, альбо склеп. На хвалях беларускага радыё рацыя. Такая вось даволі такая пазітыўная песенька. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё рацыя. Вось сёння ў сераду, 29 ліпеня. Алесь Дубавец тут, запрашаю. Тут яшчэ Third Eye Blind, таксама Мартінэс, Касіапія, ACDC таксама будуць, ды іншыя не буду раскрываць усіх карт. А што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак праз 12-13 даведаецеся, ці варта быць ветлівым з чатам GPT. Такая нечаканая тэма, бо многія карыстальнікі дзякуюць чат-ботам за дапамогу, жадаюць ім добрага дня, і вось навукоўцы вырашылі праверыць, ці сапраўды ветлівасць, паляпшае працу штучнага інтэлекту.

Мартинес на хвалях белорусского радио «Рация». А я расскажу, ну, что-то цікавое, на мой погляд, про чат GPT. Кто-то користается, кто-то не. Кому-то подобается, кому-то не. Але так или иначе, ну, саправды, ну, хиба миллионы користальников по всем свете. Ну, можа нават у пэўным сэнсе аўтаматычна дадаюць высветлівыя формулёўкі пры зносінах з чатам GPT. Яны там дзякуюць за падказкі, просяць прабачэння за памылкі, жадаюць добрага дня і гэтак далей. Аднак навуковыя даследаванні паказваюць, што машына абсалютна абыякавая да праяваў чалавечай ветлівасці. Абсалютна. Як паказалі нядаўнія эксперыменты, добразлічлівы тон сам па сабе ніяк не падвышае дакладнасць ці карыснасць адказаў штучнага інтэлекту. Навуковая супольнасць падзялілася. Адны тэсты фіксуюць мінімальнае статыстычнае ваганне ў выніках, іншыя зусім не знаходзяць ніякай розніцы. Куды больш значную ролю гуляе так званы промпт-інжынірынг. Эксперты падкрэсліваюць, што якасць генерацыі наўпрост залежыць ад выразнасці пастаўленай задачы, указанага жаданага стылю, аб'ёму тэксту і канкрэтных прыкладаў. Выдатным рашэннем таксама з'яўляецца просьба да нейрасеткі задаць удакладняючыя пытанні перад тым, як прыступаць да выканання працы. Нягледзячы на адсутнасць практычнай карысці для машыны, людзі працягваюць звяртацца да яе як да жывога калегі, чыннік крыецца ў архітэктуры сучасных моўных мадэляў, якія імітуюць натуральную гаворку, падтрымліваюць жарты і ствараюць пераканаўчую ілюзію дыялогу. Даследчыкі нагадваюць, у чат-ботаў няма эмоцый, няма эмпатыі ці уласнай думкі. Усе іх адказы грунтуюцца на складаных статыстычных алгарытмах прадказання наступнага токена, а не на рэальным разуменні кантэксту. Тым не менш, казаць калі ласка і дзякуй, усё ж такі варта, але не дзеля нейрасеткі, а дзеля захавання уласнай культуры зносін. Псіхолагі адзначаюць, што манера камунікацыі з часам ператвараецца ва ўстойлівую звычку. Рэгулярная праява грубіянства або некай такой фанаберыстасці, нават устаўленне да неаўдушаўлённай праграмы, здольна незаўважна трансфармаваць паўсядзённыя паводзіны чалавека ў рэальным соцыуме. Падтрыманне ветлівага тону абараняе нашыя ўласныя сацыяльныя навыкі. Да таго ж, эксперты заклікаюць разглядаць штучны інтэлект выключна як працоўны інструмент для пошуку ідэй і аўтаматызацыі руціны, а не як замену сябрам ці дарадцу ў лёсавызначальных жыццёвых пытаннях. Але ўсё ж такі, бачыце, машыне ўсё роўна, а для нас, ну, здаецца, вось гэтая ветлівасць, ну, гэта хутчэй плюс, чым мінус.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Калі я штовечар рукі ўгору пяюць, за сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць, хацеў культурна адпачыць, кручаю ціві, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл, і як мяркую адпачыць, хіба што

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Пуцін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Бяляцкага. Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Грацыя. Белосток, Свислочь, Гародня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У эфиры белорусского радио Рация, передача «Рация у подорожжах», а с вами по-ранейшему, значит, по-ранейшему, як тыдзень тому было, Владимир Хельманович
4: и Юрка Ляшинский. Привітанне.
3: Дык што ж, працягнем тэму, якую закранулі менавіта тыдзень таму. Кастусь Каліноўскі, месцы Кастуся Каліноўска, каб па іх паездзіць, пападарожнічаць крыху на Беластоцчыне, на Гарадзеншчыне, на памежжы.
4: Пойдзем сёння шырэй. Мы гаварылі ў мінулым выпуску нашай перадачы менавіта пра мясціны, звязаныя непасрэдна з Кастусём Каліноўскім, з яго сям'ёй. Сёння, можа быць, паразмаўляем пра іншыя мясцовасці, якія звязаны з баямі 1863 года, з асобамі, якія вызначыліся ў гэтым вызвольным чыне. І хацеў запытацца ў цябе, што на Падляшчы найбольш адметнага звязана з паўстаннем 1863 году, якія мясцовасці, знакі, можа быць, ёсць тут?
3: А гэта ёсць шмат, можна сказаць, бо ёсць і мясцовасці, дзе праходзілі сутычкі ці баі большыя, але ёсць і месцы, шляхі, якімі ішлі паўстанцы, скажам, каб змагацца ці хаваліся паўстанцы, гэта так. Перш-наперш трэба, ну, то таксама сумежная Белавеская пушча, многа паўстанцкіх атрадаў праходзіла праз Белавескую пушчу. Напрыклад, такая мясцовасць Тапіла. Не ведаю, Володзя, ты быў?
4: Я туды не даехаў, я чуў пра гэтую мясцовасць, але туды не трапіў.
3: Гэта такія лесенькі, там вырубка леса была, там тапілі гэтае дрэва, скажам, у вазёрах, дзе вазёрах, ну, тых вадаёмах адмыслова, але там таксама ёсць два крыжы аўтарства, дарэчы, спадара мастака з Гайнаўкі Віктара Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенскім паўстанцам. Такія, што каплічка і крыж адзін і другі, праваслаўны і каталіцкі. Там таксама яны спыняліся, гэтыя паўстанцы. Пад Шамятычамі ёсць месцы, дзе былі праходзілі баі. Калі возьмеш турыстычную карту Беластоцчыны, можна паглядзець, скажам, дзе пазначаны гэтыя шляхі паўстанцкія і дзе гэтыя дзве шаблі піша 1863, бачыш, 200 годзя таму ўжо. Ай-яй-яй, як той час хутка ідзе.
4: Я хачу сказаць, калі гаворым пра сумежжа наша, пра тэрыторыю сённяшняга Гарадзенскага раёну, то там вельмі шмат адметных такіх мясцовасцяў. Гэта найперш брацкая магіла ў Кадышы, Кадыш на сумежжы Беларусі і Літвы. Таксама можна успомніць такую мясцовасць, як азёры, дзе на мясцовых могілках таксама помнік з выявамі косаў, помнік у гонар паўстанцаў Александра Лямкевіча. Лёс, дарэчы, гэта чалавека быў вельмі цікавы. Ён народжаны на берагах Котры, яго маёнтак быў, на берагах рэчкі Пыра, менше яшчэ. А Александр Лямкевіч легендарны тым, ляндар, ён жа, што ён эміграваў па Зямлю Амерыку, і далей яго сляды зусім згубіліся. Ніхто не ведае пра тое, як склаўся ягоны лёс. Ну і таксама можна узгадаць звязаную з ім баі, так званае Святое балота, дзе таксама ушанавалі сучасныя грамадскія актывісты памяць гэтых паўстанцаў Александра Лямкевіча ляндара памятным крыжам.
3: І тут яшчэ варта ўспомніць паўночную частку Беластоцкага краю. Гэта гарадоцкая зямля, гэта, ну, як бы то з Кастусём Каліноўскім звязана, але не пра Кастуся хацеў сказаць. У ваколіцах лясоў Крышынскай пушчы, у ваколіцах пасёлка Валілы, стацыя там Валілы вёска ёсць, Валілы двор. Апошні раз на тэрыторыі тадышняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства 1864 год бачылі Валеры Рублеўскага, аднаго з кіраўнікоў студзенскага паўстання, які апошні раз тут така яшчэ быў, а потым ён эміграваў у Францыю.
4: Асоба Валеры Рублеўскага вельмі блізкая нам, гарадзенцам, і нам, шучынцам. Я паходжу са Шужынскага раёну і хачу сказаць, што ў дзяцінстве часта бываў у мясцовасці Жалудок, і менавіта ў гэтай мясцовасці, у гэтым мястэчку нарадзіўся Валеры Рублеўскі. Мясцовая школа зараз носіць ягонае імя. Таксама там ёсць памятны камень у гонар Валеры Рублеўскага, здаецца, бібліятэка мае яго імя. Так што Рублеўскі ў пэўным сэнсе якраз ушанаваны, адзін з немногіх паўстанцаў. Ёсць вуліца ў Гародні імя Валеры Рублеўскага і адпаведны ёсць барэльеф на адным з жылых дамоў. Гэта асоба легендарная ў значнай ступені, адзін з паплечнікаў Каліноўскага, Фелікса Ражанскага, адзін з тых, хто выдаваў мужыцкую праўду. Валеры Рублеўскі, якраз ён ушанаваны.
3: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанцкія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта ў Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторія, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
4: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстанцы. Я тут хотів би пригадати ще по гэты бок мяжі ще одну місцовість, а менавіта гэта на Сувальщині уже Грушкі. Місцовість Грушкі, де у сотые угодки повстання був поставлений адмысловий помнік, вельми пригожий помнік. І ми гадоў 4 тому, в час одної з наших веловандровок, адмыслова спинялися у гэтых Грушках, каб поставить лампадки, поставить стяжки на месцы ось гэтага помніка, які ушановує повстанцев. І так само там некалькі ще ёсць місцовості, якраз на Сувальщині, зв'язаних з визвольним чином 1863 году. Калі ідзем далейше на Гарадзенщині, то можна пригадати Лідський район, Лідчина, яна багатая таксама на особи, зв'язаныя з паўстанням, і ў мясцовасці Дворышча нават створена музейная экспазіція ў будынку былога млына, прысвечаная вызвольнаму гэтаму чыну. Ну а так, што гадовы фэст адбываўся на тэрыторыі Лідскага района, гэта паміж вёскамі Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушаноўваць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў, гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
3: Володя, чи ёсць, скажам, у народзе нейкія легенды чи назови урочищаў, зв'язаних у якийсь чи спосіб з повстанням чи послідовностями повстання на території Гарадзенщини. Бо у нас, наприклад, у містечку Кринки є гора, яку називають Шибеніця, а то тому, що після повстання там вішали, ну, повстанців, тих, яких зловили, відомо, царські там карніки у той час. Чи таке щось, чи урочище.
4: Ёсць, безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага району, дзе якую адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе. Ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася назва, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю нашых паўстанцаў. Некалькі ще таких мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад на Наваградчыне, які адзін дзень па сутнасці, 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сяно, на ўскрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены мене ў тыя часы яшчэ.
3: У ваколіцах Любчы?
4: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
3: А, так, уже успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслаў святой памяці Сенюх. З Любчы ён быў, чи з ваколіц Любчы, так? Ну, але то якби ўжо чым іншая тема. Володя, ми говорим про паўстанцаў, про якби нашу беларускую якби гісторію, але треба сказати, що паўстанне гэта так само і польська, а може перадусім польська гісторія. І ще був один чалавек, якого вельми ушановують у Польщі, зв'язаны територіально з Білоруссю, бо народився там, але ну, по менталітеті з Польщею і вельми много назовав вулиць, помніков і ось гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траут.
4: Так, і ми не сказали, що у Свіслачі так само є помнік Рамуальду Траугуту, поставлений за польським часом, до якого у час у фесту, Свіслацкая фесту в Якушоўцы, про які ми згадували у минулої передачі, приїжджають і поляки, і білоруси, мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што траўгу таксама на тэрыторыі гарадзенскай вобласці ушанаваны ў такі спосаб.
3: А у нас тут і вуліца Траўгута, то ёсць так папулярная, што
4: па сутнасці ў кожным горадзе Польшы хіба можна знайсці.
3: По сутнасці хіба так.
4: Ну, а сам ён паходзіў родам з маёнтка Шастакова, з тэрыторыі сучаснай Берасцейшчыны, калі не памыляюся, гэта Камянецкі раён менавіта.
3: Так што беларуская зямля шмат людзей выдатных дала свету, не гаворачы пра тых, пра якіх мы ўзгадывалі, але і пазнейшых, і ранейшых.
4: Гэта былі сапраўдныя змагары, і ўсё, што мы можам зараз, гэта ўшаноўваць іх памяць, прыгадваць таксама ў перадачах. Літаратары, гісторыкі напісалі пра некаторых кніжкі, а лёсы некаторых, як таго ж самого Александра Ленкевіча Ландара, пра якога мы згадвалі сёння, варты яшчэ даследаванню і апісанню.
3: А перад усім, калі стане чапляй, калі пачапляе або на велосипеде, або пешшу, падамося па тых месцах, звязаных з гэтым студзенскім паўстаннем ці паўстаннем Кастуся Каліноўскага, ну, такі наш лёс, трэба гэта наведаць. Калі не ў Рэспубліцы Беларусь, бо гэта цяжкавата цяпер, то прынамсі па гэтай частцы беларускай этнічнай тэрыторыі.
4: А на гэтым завершаем. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якую падрыхтавалі і вялі для вас Юрка Ляшынскі
3: і Уладзімір Хірманович.
4: Усяго найлепшага.
3: І да сустрэчы праз тыдзень.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Ты сабе не пераможаш.

Марока на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну картаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі, таму далучайцеся. Сёння нас з вамі чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Rio Speedwagon, Rush, Thin Lizzy, Whitesnake, Corrosion of Conformity, Апакаліптика ды The Doors. Сапраўды, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна-расійская вайна, дроны атакавалі Разанне. У каардынацыйнай радзе ствараюць міжнародную камісію. Пяты фэст грай 5 верасня ў Варшаве. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Стась Дадэрка.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 29 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рео Спідвейган, Раш, Thin Lizzy, Whitesnake, Corrosion of Conformity, Апокаліптика ды The Doors. Далучайцеся. 29 ліпеня 1946-го нарадзіўся Ніл Даўті, амерыканскі клавішнік, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Рео Спідвейган. Калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок-кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры Рео Спідвейган прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання праведзенага часопісам Rolling Stone.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гедзі Лі, 29 ліпеня 53-га нарадзілася Вівьен Патрысія Скалфа, ці проста Паці Скалфа, амерыканская гітарыстка, спявачка і аўтар песень. З 84-га года удзельніца E Street Band, з 91-га жонка Бруса Спрынгстіна. У 2014-м была ўведзена ў залу славы рок-н-ролу ў якасці члена E Street Band. Гэты калектыў з'яўляецца акампануючым гуртом Бруса Спрынгстіна. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычныя суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959 нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pentank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Sykes. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 29 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пааво Лётёнен, фінскі музыка, віяланчэліст, удзельнік гурта «Апакаліптіка». Родам з сям'і музыкаў, у 6 гадоў пачаў займацца на віяланчэлі, потым паступіў у акадэмію імя Сібеліуса, як ягоныя будучыя калегі, якую скончыў у 88-м годзе. Пачынаў працу як настаўнік у музычных школах, таксама выступаў у фінскай дзяржаўнай оперы. Апроч «Апакаліптіка» працуе трэнерам па лыжным спорце.

напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1965-га ў Лондоне адбылася прэм'ера другога фільма «Бітлз» «Хелп». На прэм'еры прысутнічала каралева Вялікабрытаніі, а крыху пазней фільм атрымаў першы прыз на кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра. 29 ліпеня 1967-га амерыканскі хіт-парад узначаліла песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая атрымалася на першым месцы 3 тыдні. Гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Путін не хоче спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Беляцкага. З навінамі Стась Дэдарка. 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну. Гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата. «Мы хочам спыніць гэтую вайну. Прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну. І еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы. Але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам, пасля сумесных вучэнняў з НАТО ў Швецыі, узброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вальт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавялі суразмоўцы выдання, салдаты НАТО стала ўладкоўвалі перапынкі на каву, каб у іх было дастаткова часу на адпачынак. Акрамя таго, украінцаў здзівілі шматлікія абмежаванні па выкарыстанні беспілотнікаў на палігонах. Киев супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму прокурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Киеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У арганізацыі адзначаюць, што Лукашэнка датычны да вайны Расіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22 году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Ройтер лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыяй як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжыму Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнкі не адказала на запыт агенцыі аб каментары. У Польшчы новая амбудсменка. Упаўнаважаная па правах чалавека Польшчы Сильвія Гжегорчык-Абрам афіцыйна ўступіць на пасаду сёння пасля прынясення прысягі ў Сейме. Сярод галоўных прыярытэтаў сваёй працы яна назвала аднаўленне даверу да сістэмы правасуддзя, абарону правоў сталых людзей, людзей з інваліднасцю і падтрымку моладзі. Цытата з яе слоў. «Я поўная рашучасці змагацца за правы і свабоды грамадзяна ўсімі магчымымі спосабамі. Калі буду сутыкацца з перашкодамі, абавязкова буду гаварыць пра гэта публічна, каб павысіць грамадскі кошт такіх дзеянняў. Грамадзяне павінны ведаць, што ўпаўнаважаная па правах чалавека будзе адстойваць іх інтарэсы, у тым ліку ў судах, і абараняць іх ад дзеянняў палітыкаў». Канец цытаты. Як адзначае беларуская служба польскага радыё, амбудсмен у Польшчы ў тым ліку абараняе інтарэсы замежнікаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй дзяржавы. Пра літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі ўзяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Мінску. Кніга адлюстроўвае досвід Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму маральнаму прыніжэнню і суцэльнаму кантролю. Бяляцкі робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФ.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка да інтэрв'ю на Радио Рация.
2: У нашай перадачы публіцыстыка інтэрв'ю гостем ёсць спадарня Татьяна Савіч, мастачка родам з Берасця, ад 4 гадоў жыве ў Беластоку ў эміграцыі. Вітаю ў студыі Радио Рация, спадарня Татьяна.
3: Прывітанне, прывітанне ўсім. Дзякую за запрашэнне.
2: Вы як творчы чалавек, як сябе знаходзіце тут на эміграцыі? Бо што як што, але быць творчаму чалавеку ў Беларусі і потым выязджаць за межу, я ведаю акцёраў, рэжысёраў, якія не знаходзяць тут месца на выгнанні. Мастацтва гэта іншая мова.
3: Не, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў і цябе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў эміграцыі, там пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ў ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, неаб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашыя мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В якіх краінах гэта ваш праект «Мастакі выгнанні»?
3: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італія.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастаками, які білоруськими мастаками, скажімо так, які вже жили у гэтих країнах, а докладні у Білостоку?
3: Так, ми шукаємо гэтих нейкіх кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас. І я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай. Яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знаёмыя.
2: То вже вядома. Ён таксама, ён з Палеча, але з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай і шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Да речі, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Менскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беласточчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаецца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо ў другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі. На жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшу вельмі шмат родных людзей. І цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя. Я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца?
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тых Хлевішчах, чи там,
3: ну, скажем,
2: примежай. А ви вже там, скажем, гэта була беларуская літературна абрашейская, так?
3: Ні, ну, я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І, якби, гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Увлекалася Палесьем, Падляша і Палесьем вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Лябецка, Падляскага, і яны там шмат робяць такой культуры, Падляска-Палеськай фестывалі, розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і разьба, і так далі. Радовниця, поховані у Полещі і на Падляші. То так само ваш проєкт був з минулого года.
3: Так, ми робили гэты проєкт. Ну, по-перше, ён цікавий. По-друге, такого ніхто не робив. По-третє, вельмі цікавий проєкт тим, що ми порівняли пахаванні, традиції пахавання на Полещі і Падляшу. Знайшли архівні здымки, бо раней на пахаванні заўсёды запрашалі фотографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
2: Быў, бо цяпер ужо не.
3: Быў, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Ось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас, прынамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Так. Чыніць, засланіць, там, капніні, тое, ну, і усялякія іншыя тыя.
3: Так.
2: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго. І так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, так. Пакойніка, так?
3: Так.
2: Так? Яшчэ,
3: так.
2: Бо цяпер ужо тут амаль ужо не
3: абышло. Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі, якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царпу гэты заўсёды там заходзілі, скам, так, на адпяванне ці на
3: гэты заўсёды.
2: Паніхіду, так? Так,
3: так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то так.
3: У падвалах. Было адпіванне ў падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але
3: цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстар рабіў усё гэта. Адзін у адзін усё поўнасцю.
2: Іншая тэма вашых працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна
3: не тое, што вайна. Ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна, і я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццяў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зроблю все, щоб на родимі було добре. Ось так.
2: Але він не воює, ні, він тут така.
3: Він був поранений, зараз
2: воював, так?
3: Так, зараз тут.
2: І ще які у вас теми мистецьких праць? Бо сказали, що у Білостоку, що тут Білосток разів 4, так? Це було це, чи як називалося?
3: Білосток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Це 4 роки, які я малювала Білосток, і там є і здимки з пленеру, і мистецьке фото, і, до речі, Білосток з птушиного погляду зроблений з джинса, і є цікавий такий експеримент. Це анілки Браніцького виліплені з цегли, але на мистецькому твори.
2: А поза Білосток виїжджаючи на ніякі пленери? Ну, мінавіта, де пленери мілі? Проводили?
3: Пленери я, звичайно, у Білостоку, бо зараз знімаю машини, а до хитих 20 років від'їздила на машині. І пленери у Білостоку. Але мені запрошує Білоруський центр культури на усі гетеї фестини, на усі білоруські мероприємства на Подляшу з майстер-класами. І я амаль усе Подляшу за гетеї 3 роки об'їздила. І були і у школах, і на фестивалях, і на дожинках. І робимо соломоплетення. Вельми цікаво, люди цікавяться, бо тут, напевно, такого нема. І робимо мотанки, ляльки-мотанки. Це цікаво і дорослим, і дітям. Робимо ніякі диваніки, витінанки. Те, що ремісство, наше народне ремісство. І це дуже цікаві споткання з увагулі з людьми на Подляшу.
2: У нас пленери тут і часом білоруські мастаки, бо пам'ятаю, ще 90-ті роки, да. Початок 2000-х, то були польсько-білоруські пленери у Наравці, у Вальовкові. Там, то таке місцевості на Україні Біловецької пущі. І там вони там акурат були, а потім малювали галерея Тамари Солонєвич у Наравці. Ось так, що білоруський музей у Гайнавці, там вони так само мастацькі виставки роблять.
3: Означили
2: так,
3: що 50 год пленеров, ось у гет в цьому році була вистава і була вельми класна. 50 год пленеру. Кожен год пленери. Супер.
2: Амаль, бо здається, у 2020 не було, бо то пандемія була.
3: Але пандемія, напевно, мастака ніяк не остановить. Мастак буде творити повсюль.
2: Чи туга за родним ящ? Тепер?
3: Місцями. Я зараз просто розумію, що мої діти виросли. І вони уже 4 роки, ну ось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема ось гэтай нервозності, ніяких там політикованих штук у школах і у садочках, як на Білорусі. Тое, що мені кранається, і я не ведаю уже на сьогодні, змогу ли я побачити своїх родних, бо я не хочу, напевно, ну, я себе не відчуваю у нічим там виноватой, і я роблю завсёды тое, што на добро людзям. І як яно там, бо довгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, якби мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза до моего життя, по что я полезу в петлю. Я еще не готова лезть в петлю, и я хочу быть свободной и допомагать людям.
2: Я еще ведаю, размовляли крышку ранее, что вы подкасты створали и маете, чем имели свой YouTube-канал с Татьяной Калач, так?
3: Так. Вельми класная мастачка.
2: До речи, мы говорим про мастаков эмигрантов из Беларуси. Я знаю, у Белостоку 3 мастачки Татьяны. Ну, ви, Калач і ще Козік.
3: Козік, так. Добре. Гэта вельмі популярне ім'я. Яно вельмі добре, але калі я сюди приїхала, мені старейший син сказав, забудь своє ім'я. ніколі, ну, бо у Польщі не треба називати твоє ім'я. Ну, то я зараз або Тоня, або, або Тетяна, бо по-польську Таня – гэта нешта іншае означає. Але, ведаеце, ну, добра, з Тетянкай. Ми познайомилися тут уже у хабі «Нова земля». Я першу виставу робила, яна прийшла, ми познайомилися, і вельми, вельми цікавий чоловік, вельми цікавий речі створює. Яна дослідує, яна малює, яна пише книги, некі казки, історії. І на конт подкаста, ну, покільки у мене був ютубчик, ну, і зараз є ютубчик, але я його вже год як не веду, але ми більше года робили з її подкасти на вельми цікаву тему, на культурницьку, уроки малювання яна давала там, і усе гэта праз її героя Ваучка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па... По міры, може бути, казок, небліц, ось гэтых нячистіков нейких. І там ёсць казки і польські, і білоруські, бо так само вирішили, що будемо порівнювати, чим ми подобні. І там ёсць, як малювати, яна розповідає. Ёсць казки, які яна сама склала. Ну, вельми цікавий такий подкаст. І для дітей, і для дорослих, я думаю, буде цікаво.
2: А ви з медициною вже порвали повністю? Чи?
3: Я довгий час працювала у Білорусі, як, ну, тут називають лікар родини, так? У мене була своя амбулаторія медична, і... Ведаете, коли я сюда приехала, вось познайомилася с теткой, она так само медик тут, и она меня за руку и каже, идем. Пошли мы по шпиталях, и я заставила по усюль цеви, але потреби видно не было, и як-то я гэтую тему и зачинила для себе. А покольки у Беларуси у меня уже была такая сталая приватная школа артистичная, і я вирішила, що пойду, напевно, у гэты накірунак, і висілки на вяртання свого диплому медичного не буду віддавати.
2: Чому? Тут у Польщі медиків не хапає. Чи то одна справа, друга справа.
3: Одну другому не мішає. Те, що я зараз роблю, і ті веди, які у мені ёсць, яны кожен день буквально, ну, потрібні.
2: Так, яны не кожен день потрібні, але працювати як медик, як лікар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
3: Б, чи,
2: але продовжили.
3: Зараз усе гэта складано. Я просто, коли б мені було 20 лет, я б, напевно, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб доказаць, што я неяк адукавана так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, чи варта, чи то цяжкая справа, бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся ў сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І ось гэта, напэўна, я б параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Ось так.
2: к этим оптимистичным акцентам завершим нашу гуторку, а пригадаем, что гостем белорусской радиорации передачи «Бачим» была господарня Татьяна Савич, мастачка, хотя и лекар, але не практикующая, якая 4 года живе у Белостоку и у першиню отведала наша белорусская радиорация студию.
3: Дякую вам великий, дякую за запрошение.
2: А передачу вел Юрка Лащинский. До встречи в эфире.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Беларусі.
3: Докладе з вороту офісу Зеленського у прокуратуру об переследі Лукашенки. Польща зафіксувала рекордную за апошні 130 дзён колькасць спробаў міграції з території Беларусі.
2: У студії з новинами Вала Лаєвская.
3: Український політолог Владимир Фесенко мяркує, що передача у офіс Генерального прокурора України звороту Білоруського демократичного форуму об магчимим кримінальним переслідзі Олександра Лукашенки за саудзел у російській агресії ще не означає автоматичного завядення кримінальної справи. Мова ж не про початок уже там кримінальної справи судового процесу, покуль говорка об звороті у прокуратуру, де може розглядатися гэтае питання. Але гэта може розглядатися у розтягнуться у часі. І ось важний момент – гэта папярэджанне. Лукашенку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Владимир Фесенко. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі заяўляў, што ў Украіне ў выпадку правакацыі ёсць чым адказваць. Владимир Фесенко дадаў, што перадача да звароту ў пракуратуру менавіта цяпер можа быць звязана з больш жорсткай пазіцыяй Украіны датычна Лукашэнкі пасля звальнення папярэдняга кіраўніка офісу прэзідэнта Андрэя Ярмака, які выступаў за больш гнуткія дачыненні з уладай Беларусі. 28 ліпеня стало вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звернулася да Генеральнай прокуратуры з просьбай разглядзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. Рекордную за апошнія 130 дзён колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі 21 зафіксавала 28 ліпеня памежная ахова Польшчы, сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз і штодзённых звестак. Папярэдні раз больш спробаў было 20 сакавіка, іх было 33. У далейшым максімум склаў 18 спробаў, гэта было 10 ліпеня. З пачатку ліпеня Польшча зарэгістравала 79 спробаў грамадзян трэціх краін незаконна пранікнуць на яе тэрыторыю праз Беларусь. Тым не менш, польскі кірунак застаецца найменш папулярным у мігрантаў. З 2306 спробаў пранікнення з Беларусі, зафіксаваных за 4 тыдні ліпеня усімі суседнімі з ёй краінамі Еўразвязу, на долю Польшчы прыпала 3,4%, Літвы амаль 5%, Латві амаль 92%. Колькі б не жыў за мяжой, а на радзіму ўсё роўна цягне. 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Феранчук, пасля 32 гадоў жыцця ў Амерыцы вярнулася дажываць у Беларусь. Амерыканка я так і не стала, але з амерыканскай пенсіяй я тут дажыву без турбот, каля ўнукаў і праўнукаў, бо адзіная дачка засталася ў Амерыцы, кажа Софія Феранчук.
4: Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 тысяч рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. И еще мне платят. Еще деньги мне присылают. Еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые две недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. У меня большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Софія Феранчук працавала настаўніцай, але ў Баранавічах, куды яна выйшла замуж, працаваць у школе не атрымалася. Бацька з братам пасля паўночных лагераў і арміі Андерса жылі ў Канадзе і больш у Беларусі не вярнуліся. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі ад 3 до 5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 до 22 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
2: Добрый день, починаем пасля обедня вечеровый день с рацией, в середу 29 липеня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Валентина, Юлия, Иван, Павел, Петро, Фьодор, Якау, Марта, Серафіна, Антон, Константин и Олаф. Калі вы еще не пожадали своим знаёмым усяго найлепша, зарабіце гэта цяпер разом с нашим радио. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем усяго найлепшага. А сярод тых, якія нарадзіліся 29 ліпеня, ёсць і нараджэнец 1908 года, паэт Юрка Лавонны. А в нашем эфире будем далее информовать вас про важные падеи из тех мест, где живут белорусы. Спадеюся, что застанетеся разом с белорусским радио Рация, а уже пошла первой песни, запрошаю вас на размову с нашим гостем.
0: День с Рацией.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Беларуская присутність у Белостоку за останні 5 років істотно повялічилася. Тисячі білорусів перебрали ще сюди після початку репресій у рідній країні. Але Белосток раніше був міцно пов'язаний з білорусами з метрополії. Тут жили і працювали Язеп Дроздович, Максим Танк, Наталя Арсеньєва, Хведар Ільяшевич. Зв'язаний з Белостоком лоси сябра Ради БНР Макара Кравцова, імовознавця Браніслава Тарашкевича і многих інших. Ну і, звісно, особливою пов'язь з Білосточиною має Кастусь Каліновський. Чи важна я для сьогоднішніх білорусів, які приїхали у Білосток, гэта я давняя білоруская присутність на Білосточині? Што білоруси-мігранти можуть дати сучасній Білосточині? На гэтыя і інші питанні з виконуючим обов'язки керівника партії БНФ у замежжі Юрасем Мірашкевичам паразмаўляў Василь Кроква.
2: Гость рации. За апошні 5 гадоў на Падляшшы у Польшу прыехала шмат беларусаў, і яны актыўна спрабуюць удзельнічаць у мясцовым культурным беларускім жыцці, але как бы яны прыехалі і са сваімі думкамі, са сваімі праблемамі, задачамі. Якія задачы вось гэтыя беларусы могуць тут на Падляшшы выканаць?
3: Калі я сюды прыехаў сам, у мяне была думка, я нават в Беларусі яшчэ знаходзячыся, пра тое, як мы маглі б паспрыяць пашырэнню спадчыны Каліноўскага. І я нават сядзеў, памятаю, у доме, я зрабіў такое невялічкі даследаванне, якія засталіся матэрыяльныя сляды ад прысутнасці фальварка Каліноўскіх на Падляшшы. Вось. Ну і вось зараз, калі я тут знаходжуся, то гэтая думка мяне вось вельмі моцна непакоіць. Я пастаянна займаюся пытаннямі, звязанымі з спадчынай Каліноўска, з памяццю пра паўстання 1863 года. Таму што гэта адна з паваротных гістарычных моментаў нашай гісторыі, калі мы фактычна атрымалі упершыню назву беларусаў як такой асобны суб'екта народа, калі Каліноўскі фактычна стаў для нас першым такім спікерам беларускасці, калі ён загаварыў у сваіх тэкстах з беларусамі напрост. І мне падаецца, што вось гэтая спадчына, яна недастаткова шырока яшчэ ўспрынята нават беларусамі Падляшша, яны не так разумеюць гэтую значнасць. Вось, а беларусы, которые прыехалі з Беларусі і зараз знаходзяцца ў эміграцыі, дзякуючы обороне Польши, знайшли себе тут новый дом, часовый дом, то я думаю, что мы могли бы за гэты час присутности тут вот гэтую думку, гэтую значность поднять на некий больш высокий узровень. Вот, менавіта показавши, что постаць Каліноўскай, она об'ядновая беларусов, что и он стався для нас прикладом служения нашей агульной справе беларускай. Вот, служением ахвярным, служением, часом, может быть, и справа выглядала безнадей, но тым не менш справа, якая прайграўшы, выйграла, бо Каліноўскі, паўстанне Каліноўскага, на жаль, не было паспяховым, але ідэя, якую ён как бы пакінуў людзям, яна нас прывела і да 1918 года, калі была адроджана беларуская незалежнасць і ўпершыню суверэнітэт быў абвешчаны. А ў 91 годзе, калі мы падняліся як дзяржава ўжо са ўсімі атрыбутамі, наверное, на самы пік свайго дзяржаўнага суверэнітэта, постаць Каліноўскага таксама была нам вельмі важная, бо зноў жа ж так служыць свайму народу, так імкнуцца да свабоды у барацьбе з самым страшным, самым сільным праціўнікам, які быў у беларусаў. Ну, гэта толькі ён можа ўжо быць для нас настолькі важнай фігурай. Вось. Акрамя гэтага, безумоўна, беларуская творчасць, беларуская супольнасць, яна не абмежоўваецца толькі гістарычнымі наратывамі. З майго пункту гледжання, агромная колькасць беларусаў, творчых асобаў, выехаўшы на Падляшша, ну, выехаўшы ў цэлым у Польшу, на замежжа, яны прынеслі сюды даволі значны пласт нашай культуры. Пачынаем ад літаратуры, сканчваем кінематаграфіяй і музыкай. Гэты пласт культуры вельмі важна дэманстраваць, яго трэба развіваць, яму трэба шукаць больш можлівасцяў для самарэпрэзентацыі. І я думаю, що узбагатіть у тим ліку нашу білоруську культуру і її, скажімо, тут презентувати у обставинах теперішньої польської держави на Падляші, це вельми актуально. Тим більше, коли ми глядзімо, як у Білорусі витоптується опошні паростки тої незалежної творчості, яка там була, там, наприклад, у Центрі сучасних мастацтв у Мінську, там, де були театральні у тим ліку трупи, які зараз альбо заборонені, альбо вони просто здеградували до узровня там провінційних театрів. І то, що відбувається з літературою у Білорусі, коли закриті фактично всі незалежні видавецтви. Все це знайшло собі місце, собі новий дом. І мені подається, ось наша одна з задач, це культурна місія, це максимально дати можливість для розвиття нашої культури, наших мастаков, наших творців.
2: А не здивило, що на Падляші неоднозначно ставиться до Каліновського, і ось це як усприймалося?
3: Звісно, з'явилося таке ось відчування, це неоднозначності не поражало в ніким ступені, здивляло, а в ніким сенсі це і мотивувало до того, щоб самому більше зануритися у історичній колізії там, 19-го століття, щоб знайти слови, аргументацію, яка була зрозуміла нам усім. Ось. Це хоча я сприймаю як виклик і запрошення до ніякого діалогу. І я відкрито абсолютно комунікую навіть з тими білорусами, які на Падляші, які скептично ставляться. Я бачу в цьому різне напластування різних ідеологів різних періодів. І від Російської імперії щось походить, і теперішні ідеології русского міра, які вельми моцно деконструює національні наративи тих народів, які він планує порабощати або поглинати з тягом часу. Тому, безумовно, це зв'язано із проблемами пропаганди, яка годами лилася праз різні російські інформаційні канали. І це так само питання і до нас. Чи встані ми належно відрефлексувати цю минувщину і презентувати її для наших братів білорусів на Падляші?
2: Раней ми частіше їздили у Вільню і здивлялися, скільки там меморіальних шильдів і наших айцов Білорусщини, і різних діячів культури. І коли ми почали їздити активно у Білосток, а Білосток, я лічу, це другий город по впливу Білорусщини після Вільні, ми то ми побачили, що тут нема ні водної шильди. А як от ти думаєш, чому так відбувається? Чи можливо цим шильдам з'явитися у Білостоку?
3: Ну, я насамрэч здивлений, что тут их нема. Я думаю, что есть нечто все ж таки. Некие, ну, прикладов, коли нема, то я тогда вельми моцно здивлений. С моего пункта гляджения, ну, конечно, есть подставы для того, каб гэты памятные мясціны были ушанаваны. Ну, я, наприклад, с здивлением доведався, что такий выбитный белорусский діяч Петр Кричевский, он один из основальников БНР, он, оказывается, пэўны свой час, он наставничал у недалеко от вёски Маставляны у парафіальным центре, недалеко от Маставляного. И, конечно, ягоная шильда, она могла там быть, потому что она бы адлюстровывала унесок одного из дзеячоў белорусского адраджэння, православных, які вось клопаціўся об адукацыі дзетак, православных дзетак на Падляші. Вось. При гэтым ён, безумоўна, гэта адзін з людзей, які вайшоў у пантэон белорусского национального адраджэння, і ну, ён, сапраўды, гэта адзін з найбольш знакамітых беларусаў, якія павязаны для мяне вось з Падляша, якія паходзяць з карэннай Беларусі. При тым, што тут вельмі шмат беларусаў, якія падляскія па паходжанню і маюць агромезнае значэнне нават для мясцовай культуры. І, ну, калі ім месца не знайшлося пакуль у месцах мемарыялізацыі, то, ну, наша задача ў гэтым паўдзельнічаць. Таму што, ну, я спрабаваў некаторыя ініцыятывы запускаць і сутыкнуўся з пэўным непаразуменнем, но это успрымаю зноў жа хутчэй як задачі, які треба вирішати правильними методами. Ось. Цілком вірогодно, що нам не хапає поки що достаткової публічності, достаткової солідарності поміж собою для того, щоб виконати певні такі культурні місії.
2: Ну, падляшські білоруси, справді, вже багато зробили, але вони зробили на регіоні, бо, наприклад, уж зовсім недавно одна із школ на регіоні отримала ім'я поета Віктора Шведа. Зовсім недавно у Кобилянці з'явився сквер Миколая Гайдука. Ось ця регіональна справа, звісно, відбувається, але в самім Белостоку, справді, не відбувається. Напрыклад, мы ведаем, што ў Беластоку у турме загінуў аўтар нашага нефармальнага гімна Макар Краўцоў. Да, і Падляшча звязана таксама з рознымі дзеячамі БНР. Тут, напрыклад, пэўны час жыў наш славуты мастак Язэп Драздовіч, напрыклад. Дзеячы БНР або іншыя такія дзеячы, якія не звязаныя з савецкай ідэалогіі і там Савецкім Саюзам, то такія дзеячы, па-моему, как бы маглі быць тут на шыльдах.
3: Само собой, я думаю, што гэты час прыйдзе, мы гэты даробак зробім. Вось. Крокі пэўныя я прадпрымаў і сам для таго, каб паўсталі, ну, напрыклад, мурал у гонар Касуця Каліноўскага. І я сутыкнуўся з цэлым, ну, такімі адміністратыўнымі пэўнымі бар'ерамі. Але справа тым, што мы разбіраемся, як працуе гэты механізм, і думаю, што пры належным высілках ўсё гэта будзе. Але справа тым, што вельмі важна, у якім кантэксце адбываецца мемарыял реалізацыя беларускіх выбітных асобаў. Зараз ёсць пэўная насцярога, якая існуе паміж беларусамі як краіна, якая спрыяе агрэсіі расійскай. І, канешне, надо разумець, што толькі наша пазіцыя, якая будзе ўсім зразумела, як тога народа, які не раздзяляе агрэсіўных мэтаў Расіі. Ён змагаецца за свабоду, хоча салідарнасці і падтрымлівае сваіх братоў, палякаў, украінцаў, літоўцаў у барацьбе супраць расійскай агрэсіі. Толькі ў такіх выпадках мы можам спадзявацца на тое, што нашы ініцыятывы будуць зразумелыя і падтрыманыя. Бо трэба разумець, мы дзейнічаем ўсё ж такі на тэрыторыі той краіны, якая нас прыняла і забяспечвае нам зараз гэты дом, но на пэўных падставах. Таму трэба з шанаваннем і вялікай павагай ставіцца да нашых тых, хто нас прыняў да сябе ў іх дом.
0: Гость рацыі.
1: Z wykonywającym obowiązki kierownika partii BNF-u zamierzy Jurasiom Mielaszkiewiczem rozmawiał Wasil Krokwa.

0: У Польщі 15 годин і 30 хвилин, у Білорусі 16 годин 30 хвилин. Я ще раз вітаю вас у Дні з рацією. Продовжуємо його від інформації на тему надвор'я. Сьогодні у польсько-білоруському поміжжі облачно. Вечір легкий, від 3 до 5 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря тепер від 19 до 22 градусів. Ночью гэтая ж температура понизиться до 16-17 градусів. Прадбачваецца таксама невялікая воблачнасць. Вечер далей будзе лёгкі, а ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць. Температура паветра ад 26 да 28 градусаў. Гэта было на дворе, то можа цяпер. Послухайте еще Яны Запольской, якая расповеде про бизнес и финансы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прыём расійскіх рублёў вялікая камісія. Адзін з беларускіх банкаў увёў камісію 20% за прыём наяўных расійскіх рублёў. Пайшоў на такі крок Неабанк Азія. Гэтая плата спаганяецца з усіх фізічных асоб, уключаючы рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Для новых рахункаў змены дзейнічаюць з 29 ліпеня. Для рахункаў, адкрытых да гэтай даты, новы тарыф уступае ў сілу з 31 жніўня, паведамілі ў прэс-службе банка. Беларускія банкі ў мінулым месяцы пачалі масава ўводзіць камісію за прыём наяўных расійскіх рублёў на рахункі нерэзідэнтаў. Інвестор з Узбекістана пабудуе ў Бешанковічах ферму. У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці запусцілі новы інвестыцыйны праект з інвестарам з Узбекістана ў аграпрамысловым сектары. На адной з ферм раёна ўжо зарэгістравалі новае прадпрыемства, якое зоймецца развядзеннем буйной рагатай жывёлы. Нядаўна гэтую ініцыятыву абмяркоўвалі з дэлегацыяй з Андыжанскай вобласці Узбекістана. Кампанія «Андыжан Агра» плануе купіць у двух мясцовых прадпрыемстваў 200 галоў бычкоў, пасля чаго нарасціць пагалоўе да 1000. Для гэтага ёй спатрэбіцца рэканструяваць 5 памяшканняў на ферме. Пры гэтым асноўным відам дзейнасці кампаніі пазначана развядзенне бульбы. Цены ў польскіх крамах. У чэрвені цэны на тавары штодзённага ўжытку былі ў сярэднім на 2,7% вышэй, чым годам раней. Найбольшы рост цэн зафіксаваны ў катэгорыі бытавой хіміі плюс 6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Далей ідуць хлеб плюс 5,3%, салодкасці і дэсерты падаражэлі на 5,2%, сродкі асабістай гігіены на 5,1%, а таксама на 4,5% за год падаражэла рыба. Высокія цэны на кандытарскія вырабы па-ранейшаму з'яўляюцца вынікам ранейшага росту цэн на какаву і шакалад на сусветных рынках, хоць ціск на выдаткі ў гэтым сегменце паступова змяншаецца. Што тычыцца бытавой хіміі і сродкаў асабістай гігіены, то цэны ў першую чаргу абумоўлены больш высокімі выдаткамі на вытворчасць, энергію, упакоўку і лагістыку. Польскія ўлады паабяцалі вяртацца да рэгулявання цэн на паліва. Калі цэны на нафту на сусветных біржах зноў вырастуць з прычыны нестабільнасці на блізкім усходзе, на працягу двух апошніх тыдняў вакацыі ўрад вернецца да рэгулявання цэн на паліва, паабяцаў прэм'ер Дональд Туск. Раней прэзідэнт Кароль Наўроцкі не падпісаў праект закона аб даходах паліўных канцэрнаў і накіраваў яго ў канстытуцыйны суд. Між тым, даходы ад новага падатку для паліўных кампаній павінны былі часткова кампенсаваць страты бюджэтных даходаў, якія паўсталі ў выніку зніжэння стаўкі ПДВ на паліва і скарачэння акцызнага падатку ў рамках праграмы «Цэны паліва ніжэй» ЦПН. Праграма дзейнічала ў Польшчы з канца сакавіка да канца чэрвеня. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Сайт Беларуская Радио Рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польши, 17 у Беларуси.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает арышник без заходных складников. У гэтым допомагает Беларусь. Диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политичных изменов у Беларуси, лечит Фридман. Прокуроры за полгода выявили у Берастейской области 117 так званых экстремистских интернет-ресурсов.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Чарговае абвінавачанне Киева ў бок Мінска прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці «Арэшнік» ўжо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арышніка і крылатыя ракеты «Бандероля», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, а яшчэ каля сотні беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару, узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню, і яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбаков заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбаков таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоў не знаходзіцца пытанне палітвязняў, і яно хутчэй з'яўляецца адной з умоваў і элементам больш шырокага дыялогу.
4: Гэцкія гульні ў Беластоку – гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так і не праходзіць. Ну, за, атрымліваецца, больш чым у год ўжо прайшло, агулам 13, калі не будзе туся гульня, вось будзе 14-та. Гэта такі класічны фармат гарадскога квесту.
3: На думку Александра Фрэндмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі, абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы. Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, ў цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі 2026 году ў Берастейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружнасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікоў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура Беларусі. Акрамя таго, пракурорамі в области накіраваны на экспертызу для ацэнкі на так званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 ресурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае законадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медіа-арганізацій, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцій і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: У нашім Памежжі сьогодні у гэтую пару доволі воблачна, вечір легкий, від 3 до 5 метрів за секунду, чиск у нормі. Температура повітря від 19 до 22 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Починається друга година дня з Рацією. 29 липня, разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і вже амаль 6 хвилин, а у Білорусі, зрозуміло, на годину пізніше. А у цій годині далі будемо вандрувати по білоруській просторі. Будьте разом з нами, разом з білоруським радіо Рація.
0: День з Рацією.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Яшчэ раз вітаю ўсіх вельмі сардэчна, якія разам з намі на хвалях Беларускае радыё Рацыя. Пачынаем другую гадзіну пасля абеднага жывога эфіру, а пачынаем ад развіцця тэмы, аб якой пачулі вы ўжо ў навінах, якія прачытала Валя Лаеўская. Больш на гэтую тэму падрыхтавала нашая журналістка Вольга Сямашка. Ці прывядзе дыялог Мінска і Вашынгтона да новых вызваленняў палітвязняў? Палітолаг Александр Фрыдман каментуе нядаўнія заявы пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакова пра рэгулярныя сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джонам Коулам. Новыя прапановы Вашынгтона і магчымы новы візіт амерыканскага прадстаўніка ў Мінск. Паводле Фрыдмана, пытанне палітвязняў у гэтым дыялогу важнае, але не знаходзіцца ў цэнтры ўвагі.
2: Думаю, што сапраўды сустракаюцца, прынамсі няма такой, няма падставаў, каб не давяраць гэтай інфармацыі, бо калі б яно так не было, так амерыканскі бок, можа б, гэта і абвергнуў, і Рыбакоў, ён жа вопытны дыпламат, ён ведае, што можна казаць, а што нельга казаць. Так, яму трэба было прадэманстраваць, што канал камунікацыі ёсць, што абмен інфармацыі працуе, і асабліва патрэбна гэта было зрабіць на фоне таго, што на дадзены момант яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. То бок канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Тут пытанне, каб нешта з гэтага адбылося.
3: Мы ўжо прызвычаіліся да таго, што калі з'яўляюцца такія навіны, то значыцца паўстае пытанне вызвалення новых палізняволеных. Ці можна чакаць новай хвалі, і ці сапраўды пытанне вызвалення палізняволеных знаходзіцца ў цэнтры такіх перамоў США і Беларусь?
2: Я не думаю, што тут прынцыповае пытанне палізняволеных. Я думаю, што ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і праз эканамічныя стасункі, сумопольныя эканамічныя праекты, ну і пытанне, канешне, палізняволеных. Гэта хутчэй такая акалічнасць у гэтых перамовах. Справа ў тым, што яны, калі ў апошні раз у Мінску сустракаліся, калі Коул прыязджаў на Лукашэнкі, гаворка ж ішла пра вялікую здзелку. Вялікая здзелка – гэта нармалізацыя стасункаў, гэта нейкія эканамічныя праекты. І ў рэчышцы гэтай здзелкі гаворка магла б ісці пра вызваленне вялікай колькасці палізняволі. Но паколькі на такую здзелку яны пакуль не выйшлі, то бок па розным прычынам, я думаю, што ты міжнародны кантэкст уплывае, расійскі ўплыў уплывае, да гэтага яны яшчэ не дайшлі. Ну не дайшлі, но гэта не значыць, што нейкія здзелкі ў будучыні не адбудуцца.
3: З таго, што мы назіралі дагэтуль, пасля папярэдніх дамоўленасцей праводзілі ЗША, вызваліся сотні палітвязняў, а частка санкцый змякчалася. Ці працуе зараз гэта мадэль вызвалення ў абмен на санкцыйныя паслабленні, ці яна ўжо як бы дайшла ў нябыт?
2: Ну, апошнім часам яна не працавала. У мяне складваецца такое ўяўленне, што тое, што амерыканцы з гэтай мадэлі маглі дасягнуць, яны ўжо дасягнулі. Дзе проста на выхад больш сур'ёзныя, буйныя і цікавыя для амерыканцаў праекты, напрыклад, калійная індустрыя, нейкі ўдзел у экспарце беларускіх калійных вугнаенняў, каб амерыканскія кампаніі на гэтым зараблялі. Для таго, каб выйсці вось на такія сур'ёзныя вялікія праекты, тут павінны быць адпаведныя умовы. Ну, той жа такую же калі, конечно, можно в Беларуси набывать, але как же ты его привезешь тому, кто хочет его куплять? Вот, покольки транзит проз Европу на данный момент не магчимый, ну и, отповедно, нема просовывания у гэтым напрамку. Склалася уяўленне і заяву Лукашэнкі, і заяву Рыбакова, што іх ёсць шэраг праектаў, ёсць шэраг ідэй для супрацоўніцтва. Но тое, што гэта да не адбылося, тое, што не было новых візітаў Коула, не было новай адмены санкцый, не было нейкіх новых праектаў, гэта звязана з тым, што няма прадумоў. Калі прадумовы з'явяцца, ну, можа, тады ўсё адбудзецца. Але яны могуць і не з'явіцца. Лукашэнка ж учора сказаў, што амерыканцам, ён адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны плягаюць ягоныя чырвоныя рысы. То ён можа зрабіць, чаго ён не можа зрабіць. Якія ў яго там стасункі з Кітаем, з Расіяй, Іранка ў гэтым кантэксце. Тое, што ён у стане зрабіць, зрабіць, ён гатовы зрабіць сам. Але ж праблема яго ў тым, што ён вельмі залежны, і залежны ад Расіі, і залежны ад Кітая. І калі там некія праекты двухбаковыя, якія цікавяць амерыканцаў, якія цікавяць Лукашэнку, не могуць быць рэалізаваны, таму што гэта не задаволіць Расію, не задаволіць Кітай, альбо не задаволіць Кітай, то гэта проста не выконваецца. У мяне такое ўражанне склалася, што на дадзеным узроўні яны дасягнулі таго, што можна было зрабіць па вось гэтай традыцыйнай формуле. Мы паляпшаем павольна стасункі, ты, Лукашэнка, вызваляеш палізняволеных, а адначасова мы скасоўваем санкцыі, абменьваемся інфармацыяй, усталёўваем атмасферу давера, выходзім паступова на больш цікавыя праекты, перш за ўсё для амерыканцаў цікавыя праекты. Ну, вось на ўзровень цікавых праектаў выйшлі, відаць, рэалізаваць іх пакуль не з'яўляецца магчымым. Не з'яўляецца магчымым, чакаюць, камунікацыя ідзе, ну а навошта Коулу прыязджаць у Беларусь? Ну, каб вызваліць яшчэ 200 чалавек. Ну, можна вызваліць 200 чалавек, но ён, відаць, зацікаўлены ў прарыве. Ён жадае, каб ён і перш за ўсё адміністрацыя Трампа, канешне, жадае, каб быў гэты прарыў, каб пачаліся тыя праекты, якія сапраўды прыносяць амерыканцам карысць. Пакуль такой магчымасці, відаць, няма.
3: Сапраўды, калі празважаць пра самастойнасць Лукашэнкі ў гэтым дыялогу паміж Беларусію і США, то ўзнікае сапраўды пытанне пра дамоўленасць з Злучанымі Штатамі, ці не рызыкова Вашынгтон, ідучы на перамовы з Мінскам, умацаваць рэжым Лукашэнкі замест таго, каб стымуляваць палітычныя змены ўнутры краіны?
2: Мне падаецца, што амерыканскі бок першае не верыць у палітычныя змены ў Беларусі, не лічыць іх прыярытэтам. Калі можна дамовіцца з Лукашэнкам, дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці ў Лукашэнкі. Яны ўваходзілі ў гэтыя перамовы не з пункта гледзячы нейкіх эканамічных праектаў. Гэта другасна. Першасная для іх была гісторыя з Украінай. Вось выкарыстаць гэтых фактараў Лукашэнка. Лукашэнка, які мае канал сувязі з Масквой. Лукашэнка, які размаўляе з Пуціным. Лукашэнка, ад якога можна атрымліваць нейкі інсайды. Лукашэнка, які ў пэўным сэнсе можа быць пасярэднікам. Гэта ж было першы момант, да якога падключыліся амерыканцы. Паступова гэтая украінская перспектыва адыходзіла ў бок. На гэтым мірным перамоўным трэку нічога дасягнуць немагчыма, да і ўплывы Лукашэнкі на Расійскую Федэрацыю вельмі абмежаваныя. Ну, як канал інфармацыі, можа нават канал інсайдаў, напэўна, гэта таксама не самая ўжо якасная історыя. Пова яны адышлі да гэтага, да двухбаковых стасункаў. Але галоўныя, грунтоўныя крокі яму прыйдзецца узгадняць і з Масквой, і, відаць, таксама і з Пекінам. Гэта азначае для Злучаных Штатаў, што пэўны момант, калі нават будуць нейкія дамоўленасці з Лукашэнкам, гэта яшчэ не зусім не факт, што ён здолее іх выканаць.
3: А як, дарэчы, спадар Александр, вы ставіцеся да плану кандыдацыі на раду наладзіць круглы стол паміж беларускімі сіламі ў выгнанні і рэжымам Лукашэнкі, напрыклад, для тых жа адносін США?
2: Я не думаю, што гэты праект патрэбны рэжыму, зноў жа, ён не ўспрымае тых беларускіх палітыкаў, якія знаходзяцца за межамі, як сур'ёзных гульцоў, то проста не ўспрымае. А другое, ну навошта ім гэта? Што ім гэта дасць? І яны не знаходзяцца ў такім стане, каб ісці на нейкія перамовы. Яны жадаюць размаўляць напрамую. Напрамуюцца Злучаныя Штаты. Яны ўвогуле лічылі, што яны змогуць усе свае праблемы на заходнім напрамку рашыць з дапамогай Злучаных Штатаў. Я з амерыканцамі яны дамовяцца, ужо там амерыканцы дадуць адпаведную каманду і пачнуць там аўвяз Лукашэнка. Нічога гэтага пакуль не адбываецца. Лукашэнка можа паабяцаць, Лукашэнка можа зрабіць пэўныя крокі, але ў рэшце рэшт гэта пытанне, за якія адказвае Масква і вырашае Масква. Так што вялікага сэнса размаўляць з Лукашэнкам, які лічыцца залежнай фігурай, у Еўропе не бачыць.
1: Вядома, што кантакты паміж Мінскам і Вашынгтонам актывізаваліся пасля прыходу да ўлады адміністрацыі Дональда Трампа. У сакавіку 2025 года ў Мінск прыязджала амерыканская дэлегацыя на чале са спецпасланнікам Джонам Коулам. Пасля гэтай сустрэчы беларускія ўлады вызвалілі частку палітвязняў. На волю выйшлі больш за 400 чалавек, у тым ліку беларускія палітвязні і грамадзяне Злучаных Штатаў. Разам з гэтым Вашынгтон пайшоў на асобныя санкцыйныя паслабленні. Александр Фрыдман адзначае, што гэтыя крокі паказваюць, дыялог паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі існуе, але яго магчымасці не варта пераацэньваць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве тутэйшы тэатр ладзіць імпрэзу інтэрв'ю «Наста, ногі і галава». Удзел бярэ пісьменнік і выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра спадарня Наста. Ёй слова. У пытанні «Сімі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Голова акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму: размаўляць, спяваць, смяяцца, гучна слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі тым часам дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі: уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка Вячаслаў Кміт. Вядоўца рэжысёр Андрэй Саўчынка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і хореографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, «Тело, якому вы тэлефануеце зараз, недаступнае», і «Мяне завуць спадарня Трофея». Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходній Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў, ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Канстантін Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішчаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Хвилину раней Марина Сабіцька розповіла про культурне життя діаспори, а Вольга Сямашка поцікавилася, що нового у музеї і осяродку білоруської культури у Гайнауці. Уже більш за 20 років подлаша відкривають праз об'єктив фотокамери. Той же музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці запрошає до уділу у 22-м агульнопольським фотоконкурсі «Подлаша у об'єктиві ім'я Віктора Волкова». Гэта махчымасць паказаць прыгажосць рэгіёна, яго прыроду, людзей, традыцій і мясціны, а таксама папоўніць свае асаблівы фоталетапіс Падлаша. Пра тое, чаму варта далучыцца да конкурсу, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
2: В першай чарзе гэты конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіцца Падлаша. Ну і таксама да ўсіх аматараў фотаграфіі. Ну і тут задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бєлсточчині і на Падлашы, а менавіта і природа, і людзі, і вёска, і архітэктуры, і архітэктура. Ну всё тое, што найцікавейше тут, і тое, што адрознівае нас, наш рэгіён ад іншых рэгіёнаў у Польшы. Гэта перад усім. І гэта я робім ўжо 22 гады. З году на год маем шмат удзельнікаў не толькі тут з Бєлсточчыны, але таксама і з усёй Польшы. А гэта абазначае, што гэтае мерапрыемства вартасна і важнае, і што варта робіць, і з чого мы як арганізатары, як Беларускі музей у Гайнаўцы, вельмі рады.
3: Чо быць у сёлетнім конкурсе нейкія змены? Бо вже 22-й раз він проходить.
2: А які зміни? Напевно, треба запознатися у першій черзі з регуламіном конкурсу, який знаходиться на музейній сторонці інтернетової, а так само на музейному профілі на Фейсбуці. Можна писати так само до нас на нашу скринку e-mail музейну. Треба виповнити формуляр, який так само знаходиться на музейній сторонці. Можемо вислати три здимки. Тут не накидаємо тему, просто покидаємо таку свободу удільникам. Просто таке гасло «Подлаша в об'єктиві». Як хто бачить, що тут подобається, що цікаво є. Зміни такі, що в гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак у такой традыцыйнай форме, в форме адбітак фотографій. Так што можна згласаць толькі выключна у форме онлайн, або высылаць да нас на мейла, але тогды таксама мусіць быць і формуляр падпісаны, который сведчыць аб тым, што мы запазналіся з регуламінам. Другая яшчэ справа то такая, што здымкі не могуць быць старейшы як 10 гадоў. Так што такі змены на працы чакаем да 11 кастрычніка. Плануем завершыць конкурс у снежні ў гэтым годзе яшчэ. І тогды таксама і будзе урачыстае ўручэнне ўзнагароды, а таксама адкрыццё пасля конкурснай выставы. Выставу прэзентуем у Беларускім музеі праз год, а пасля гэтая выстава кружыць па розных месцах, ну, між іншым тут у нашым найбліжэйшым наваколлі, а маю на думцы Біловежу, Біловежскі парк народовы, Біловежскі музей прыроды, ну і ў іншых месцах, усюды, дзе хтосьці захоча выпожыць ад нас такую выставу. Так што выставу «Падлаша ў аб'єктиві» можна глядзець у музеі праз круглы год. Запрашаю усіх вельмі сердечна да ўдзелу ў конкурсе.
1: Арганізатары чакаюць да трох фотаздымкаў ад кожнага ўдзельніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з усяго Падлашча і Польшчы. Працы можна

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Україна чекає демократичної Білорусі у Люблінському трьохугольнику. Палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біл-червона-білим. Подляшча в об'єктиві стартує фотоконкурс ім'я Віктора Волкова.
2: З новинами Варалаєвская.
3: Україна не губляє надії на те, що Білорусь стане вольною і демократичною, підтримує європейські опамкнення Тихановської і білорусів, повідомив міністр заміжних справ України. Він так само чекає Білорусь у Люблінському трикутнику. Міністр заміжних справ України Андрей Сибіга вечором 28 липня написав на X про шестигоддзе Люблінскага трикутніка. Сярод іншага ён згадаў Беларусі кіраўніцу беларускага аб'яднання аб'яднанага пераходнага кабінету Святлану Ціхановскую. Мы спадзяемся, што аднойчы свабодная і незалежная дэмакратычная Беларусь далучыцца да Люблінскага трыкутніка. Дзеля гэтага мы працягваем цесна супрацоўнічаць з Ціхановскай і ўсімі беларусамі, якія імкнуцца жыць у еўрапейскай Беларусі. Прадстаўнікоў Беларусі ўжо запрашалі ў Люблінскі трыкутнік у ліпені 2020 году. Тагачасны міністр замежных справ Украіны Дмитро Кулеба запрашаў на сустрэчу ў якасці ганаровага госця тагачаснага міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея. Той не паехаў. У кастрычніку 2023-га кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская узяла ўдзел у форуме, які назвалі «Люблінскай чацвёркай». У верасні мінулага году каардынацыйная рада ўпершыню далучылася да дыскусіі ў фармаце «Люблінскага трыкутніка». 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры «Вольнай Беларусі» бел-чырвона-белая. Так будуць адзначаныя шостыя ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Таксама 9 жніўня ў 18 пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Волкова. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажосць Падляшча, прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёна. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томек Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бялсточчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да трох прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў, гаворыць Тамаш Ціханюк.
4: Трэба выполніць формуляр, который таксама знаходзіцца на музейнай старонцы. Можам выслаць тры здымкі. Про змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак у такой традыцыйнай форме, форме адбітак фотаграфіі.
3: Працы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы, польска-беларускім памежжы, пакуль што даволі воблачна, ale nie ma nijakich apatkał. Noczu tak samo będzie niewielka obłoczność, temperatura 16-17 gradusów. Wieczór maje być lochki, a cisk u normie.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Poczynajem trzecią godzinę dnia z Racjaj. Witaj usich tych, jak ja odpoczywaju, ci tych, jak ja tolki, że wiarnuli się z pracy i ukluczyli się u nasz efir. Do godziny 6 pośle obiedu Polszczy i się moju Białorusi zaprosił was jeszcze miszynszym na fiszu i palit hit z Witalom Cygankowym. I zrozumiała, będą nowe jastuszki od naszych żurnalistów. Zostawajcie się razem z nami z białoruskim Radio Racja.
0: Dzień z Racji.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Та речію годину дня з рацією почали ми від пісні, яка називається «Шукай своє». І тема й так само зв'язана з пошуком свого. Почнем гетую годину у тим, що підрихтували наші журналісти. А тема гетай поцікавилася Вольга Шамашка. Для многих православних жыхароў Падлашча беларуская мова – гэта не толькі мова сям'і, але і мова малітвы, якую яны чулі ад сваіх бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку працягваецца збор подпісаў за тое, каб беларуская мова регулярна гучала падчас православных набажэнстваў. Адным з ініцыятараў кампаніі выступіў актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратіі Сяргей Верамеенка. Ён падкрэслівае, што гаворка не пра супрацьпастаўленне моў, а пра права вернікаў маліцца і чуць Божае слова па-беларуску.
2: Ну, ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, гэтая ідэя. Асабліва гэта саспела ўжо, скажам так, тэматыка гэта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года па розных прычынах. І так, я насамрэч я звернув увагу, што набажэнства ідуць у беластоцкіх, ну, не толькі ў беластоцкіх цэрквах, яны ідуць па-польску і на царкоўнаславянскай мове. Хаця нават і ў гародні, в Беларусі набажэнства частяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Ну і мінулы дзень волі, калі быў, то ў царкве святого апостола Яна Багаслова у Беластоку прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. І мне, я там быў, мне па шчырасці вельмі спадабалася, была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтахтоны былі мясцовыя, ну, беларусы і не беларусы, грамадзяне Польшы. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое аж ажно такое елей на сэрцы. Вельмі прыемна. Вось гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа беластоцкага і гданьскага Якова і папрасіць яго, каб прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Яна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
3: Я таксама была на гэтым богаслужэнні на дзень волі, і перлавінкай усёй літургіі, напэўна, стала малітва за Беларусь, аднак яе бракавала 19 ліпеня на іншым беларускамоўным літургіі ў гарадку. Акурат. Так. Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
2: Ну, мы, власна, толькі пачалі збор подпісаў. Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, власна, ёсць арганізатарам ўсёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Ён разам з жонкай з Воляй, яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Радыё Рацыі. Пажадана да абеда прыходзіць, калі тут больш ёсць нашых журналістаў, корэспандэнтаў. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш. Гэта пакажа, колькі нас, людзей зацікаўленых, колькім людзям менавіта патрэбна гаварыць з Богам, размаўляць з Богам на нашай, на народнай мове. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага, што ініцыятыва ідзе ад саміх вернікаў, ад нас, то бок гэта нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, мігрантаў беларускіх.
3: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага, а можа не адзін я, не адзін там Павел Северынец, шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэтыя намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звернуться до владыки. Я думаю, коли ми назбираємо там, ну, хоча б некілька тисяч підписів, то було б вельми добре.
1: Паводле Сергія Вєрмієнкі, білоруська мова історична була часткою духовної спадщини православних жихарів Падлаша, тому її присутність у храмі виглядає натуральною. Організатори закликають усіх, кому необіякова білоруська мова, православна традиція і культурна спадщина Падлаша, підтримати ініціативу своїм підписом.

0: Radio Racja.
1: U racyjnym efiry jeszcze jedna tema, związana z Białostoka, jako i paci kabiusia Siergiej Japanowicz. Nawet uraz hary letnich odpoczynka u Białostoku nie spyniające haradzkie hulni kwesty. Udzielniki odkrywają dla siebie nowe jakutki horada, wyraszają zagadki, szukają schowane jakody i spaborniczają zapryzy. Pratoje, jak naradziła się idea projekta, czym współczesne haradzkie kwestie odróżniewające od tych, co byli popularne 15-20 lat temu. I czemu takie hulni dopomagają lepsze poznać Białostok, rozpowiada jeden ze stwaralników projekta, żurnalist Aleksiej Szota.
2: Хацькі гульні ў Беластоку гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так яны і праходзяць. Ну, за атрымліваецца больш чым у год ужо прайшло агулам 13, калі не будзе уся гульня, вось будзе 14. І гэта такі класічны фармат гарадскога квесту, дзе каманды павінны шукаць у горадзе загаданыя месцы рознымі крэатыўнымі спосабамі. І часам гэта штосьці звязанае з мясцовай гісторыяй, што-то краязнаўчае, часам проста некая лакацыя, якая адметная чымсьці. Вось проста такія гульні можна і, ну, как это, пасаревнавацца, так, можна даведацца штось трохі больш пра свой раён, бо мы стараемся рабіць гульні не толькі ў цэнтры, але і на ўсёдлях іншых суседніх цэнтраў і троху далі, каб людзі даведаліся пра можа месцы, дзе яны жывуць, а можа быць, наогул трапілі ў нейкі раён, дзе яны ніколі не былі, бо не мелі ніякіх справаў, каб туды ездзіць. І такім чынам проста, каб горад, яны па розных прычынах патрапілі, стаў да іх бліжэйшы.
3: Калі казаць пра гульцоў гэтага праекта, скажыце, хто гэты гульцы і які, так скажам, сярэдні ўзрост гэтых гульцоў?
2: Гэта мігранты, якія прыехалі па розным чынах і розны час у Беласток, а збольшага беларусы, але таксама і украінцы. Часам бывае, што да каманд беларускіх далучаюцца іх сябры палякі. Таксама ёсць адна каманда, якая перыядычна прыязджае ажно з Элку. Ну, зрэшты, зараз, здаецца, я чуў, будзе паскарацца чыгуначнае спалучэнне, таму можа часцей будзе прыязджаць. А ўзрост, ну, скажам, сярэдні ўзрост, так, звычайна людзі ўжо сямейныя. Некаторыя з дзецьмі, таму што ў нас гульні, ў прынцыпе, арыентаваныя больш на дарослую аўдыторыю, але дзеці, падлеткі таксама могуць удзельнічаць, у нас не 18+, а яны хуткія, яны добра ўсім вельмі уважлівыя, а ў нашых гульнях важна быць уважлівым таксама, таму часам гуляюць і цэлымі сем'ямі.
3: Ведаю, што ў бліжэйшую суботу ў вас адбудзецца гульня. Распавідзіце, што за гульня і дзе яна будзе адбывацца, але пачатак, калі людзям далучацца да гэтага праекта.
2: У суботу 1 жніўня запланаваная гульня па оседлю Беласточак, дзе вельмі цікавы раён, на месцы былой вёскі Беласточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца актыўна. То там засталіся такія артэфакты тых былых вёсак, прыдарожныя крыжы. Там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як трытарт, вялікія муралы, у тым ліку беларускія мастакі малявалі тыя муралы. Ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці. Так і будуецца царква зараз, усім новая на вуглу. Раён такі цікавы і урбаністычна, і шмат культурна. Акрамя таго, ён яшчэ абмежаваны двумя чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там фактично знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток і от з Гродна, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квест на закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць у тым ліку некаторыя нашы гульцы. Вось магчыма, ім будзе цікава і лягчэй перамагчы, калі будзе па іх родны двайнік.
3: А якім чынам можна далучыцца? Можа, ёсць нейкая спасылка ў сеціве, можа, ёсць нейкі тэлеграм-канал. Якім чынам гэта ўсё адбываецца, як людзі далучаюцца да такіх гульняў?
2: Піша з'яўляецца ў нас у канале, яго можна знайсці на рускай мове, называецца «Гарадскія пешаходныя ігры Беластоку». Таксама, звычайна, мы раскідываем афішу па ўсіх такіх больш-менш буйных хабліках беластоцкіх. У тым самым тэлеграме, а там трапляем у афішы, ведаю, што у афішу будзем, мы заўсёды трапляем, таму знайсці не складана. Ну і там ёсць спасылачка на Google форму для рэгістрацыі. Рэгіструецеся, пацвярджаем ваш удзел. І субота 11:00, звычайна, у нас старт у нейкай кропцы. Вось гэтым разам гэта будзе квер ксяндза Міхала Сапоцькі. каля того самого костюла, про який він казав. Тому реєструйтеся.
1: У гульнях приймають уділ як журналісти, так і програмісти, а так само люди, яким цікава історія того городу, у яким яни живуть.

0: Три хвилини застаються до половини 18-ї годину у Польщі і 19-ї у Білорусі. То може тепер скажу вам вельми коротко про надвор'я, яке чекає нас завтра. На нашому помежжі, на Білосточині, Городзенщині і Берастейщині завтра перемінна облачність. Вечер має бути легкий, тиск у нормі, а температура повітря днем від 26 до 28 градусів. Так має виглядати надвор'я, а що буде у житті культурним регіона, уже тепер Анна Шайковська і афіша.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 30 липня, четвер. На протягу стагоддзя у люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі». Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзе адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» – гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: 27 хвилин застается до конца дня с Рацией, до годины 18 у Польши и 19 у Беларуси. А в нашем программе перед нами праз несколько хвилин Виталь Цыганков и Политхит, але ранее еще одна вельми важная тема, якой почекавила ся Вольга Сямашка. У Польши белорусам стали частей отмовлять у международной обороне. Сярод аргументов польских уладов ствердженне про зменшенне масштабу репрессий у Беларуси. При этом улады спасылаются на справоздачи белорусских правооборонцев. Правоборончий центр «Вясна» заявляє, що такі висновы не відповідають реальній ситуації. Поводле представника організації Владимира Лапковича, зниження кількості публічних затриманняў не означає, що білоруси перестали сутикатися з небезпекой перешляду.
4: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавідае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца як раней критично кепской.
5: Можем справді сказати, що була некая помилка у інтерпретації звісток той же самої «Вясни» польським чиновництвом.
4: Да,
5: А як ви думаєте, може би там сказалося не гэта, може бути інформація сьогодні України, бо там зараз маємо випадки, коли міграційний комітет якраз таки інтерпретує, що коли перед 4 жнівнем, коли білоруси повинні були посвідчити свої документи, многі їздили в Білорусь, щоб зробити новий пашпорт. І тоді, справді, на уровні комітету і була така розмова, що ну, напевно ж не так небезпечно в Білорусі, раз білоруси виїжджають.
4: Ми не можемо гарантувати нікому з білорусів, які вертаються в Білорусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны пераслед. І ўжо і дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падыход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інформацію ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Тому що, коли поглядіть просто на лічби, то це правда, особливо у дочиненні до менее тяжких злочинств, таких як артикул 342, де групові дії громадян, грубо порушуючи громадський порядок. Гэти артикули амаль що вже не узбуджаються. Факт тому, що термін давності з опошніх масових мероприємств в Білорусі скончився. Але застаються інші форми злочинства. Наприклад, повелічуються притягнення людей до кримінальної відказності за тяжкі і особливо тяжкі. Наприклад, те, що відбувається з сумним артикулом 356 «Зрада державі», де сотні людей по цьому артикулу притягнуті до велізних термінів більш 10 років позбавлення волі. Те, що відбувається з фінансуванням так званої екстремістської чи терористичної діяльності, чи увогулі з сябровством екстремістським формуванням, артикул 361. Тому мені подається те, що Треба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарочны цэнтр НІСА зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
5: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прафсаюзную вясна, сітуацыі з беларусамі і сітуацыю самой Беларусі. Ці могуць тыя беларусы, якія падаюцца на легалізацыю Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю ў Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
4: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але гэта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле любых іншых краінаў, ніякай абавязковай імператыўнай моцы. Гэта вот проста думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
5: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
4: Мы ее кожны раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
3: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі і еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшчу і іншыя краіны Еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкнуцца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Для мяне вялікі гонар сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Мы абмеркавалі шмат пытанняў, сустрэча прайшла вельмі добра. Паведаміў у соцсетках прэзідэнт США Дональд Трамп. Зеленскі і Трамп 28 ліпеня правялі сустрэчу ў Белым доме. Паводле слоў украінскага прэзідэнта, кіраўнік ЗША пацвердзіў сваё абяцанне, дадзенае падчас саміту НАТА ў Анкары ў чэрвені, прадаставіць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет для Патрыот. У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недаўна пайшоў у жыцця. Зеленскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу. Адначасова пашыраючы санкцыі, накіраваныя на расійскія фінансавыя установы, палітычныя эліты, алігархаў і ценевы флот, які выкарыстоўваюць для абыходу дзейных абмежаванняў. Галасаванне падкрэсліла нечасты двухпартыйны кансэнсус наконт таго, што эканамічны ціск застаецца адным з самых магутных інструментаў Вашынгтону супраць Масквы. Калі ацэньваць візіт Уладзіміра Зеленскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Зніження кількості затримання у Білорусі не означає зніження репресій, кажуть правоохоронці. У Городній Ліді на вулицях махчимі стріли і вибухи. МУЗ проводить вученні. Білосток запрошує на городські агульні.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Апошнім часом білорусам у Польщі стали частіше відмовляти у міжнародній обороні. Одною з причин польські влади називають зменшення масштабу репресій у Білорусі. При гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
4: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, зменшэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. На Гарадзеншчыне 29 ліпеня распачаліся командна-штабныя вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў. Жыхароў папярэдзілі пра абмежаванне руху і магчымыя імітацыі страляніны і выбухаў. У вучэннях прымаюць удзел першы намеснік міністра ўнутраных спраў, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Юрый Назарэнка, намеснік міністра ўнутраных справаў, камандзір ўнутраных войскаў Мікалай Карпянкоў, начальнік УЗ гарадзянскага аблвыканкаму Дмітры Разнякоў. Другі этап запланаваны на 30 ліпеня. У яго рамках трэніровак пройдуць на вуліцы Чырвонаармейскай у горадні і на вуліцы Лётнай у Лідзі, а таксама на паўночным уездзе ў Вялікую Бераставіцу. Командна-штабныя і іншыя вучэнні апошнім часам ідуць у Беларусі даволі актыўна. Так у чэрвені тактычна спецыяльныя вучэнні праводзіліся ў Рэчыцы, Гомлі, вучэнні МУЗ у Віцебску. Нават улетку ў Беластуку працягваюцца гарадскія агульні-квэсты. Гэта магчымасць адкрыць новыя мясціны, разгадаць загадкі і цікава правесці час. Пра праект распавядае адзін з стваральнікаў, журналіст Алексей Шота.
5: Гарадскія гульні ў Беластоку – гэта такі праект, кажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нейкага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так і не праходзе. Ну, за больш чым год ўжо прайшло агулам 13, калі не будзе гульня, вось будзе 14-е. Гэта такі класічны фармат гарадскога квэсту.
3: Рэгістрацыя на гульню даволі простая праз адмыслова створаны тэлеграм-канал, а бліжэйшая гульня ўжо 1 жніўня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне пераменная воблачнасць, на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне таксама. Тэмпература паветра днём ад 26 да 28 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racją i zawierzył się. Ja, Andrzej Ciepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i raz witwaj się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry tak samo jak siądnie u 15 godzin u Polszczy i 16 u Białorusi. A siądnie żadaję wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
6: Europejska Radio dla Białorusi на хвалях Радіо Рація.
1: Єуразум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма Єуразум.
8: І самая важная падзея з сэнсы серады 29 ліпеня.
7: Ці завядзе Україна криміналку на Лукашенку.
9: Він може доєднатися до лав підсудних, хоча й віртуально.
8: Коул єдзе. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
10: А так што вось гэта две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
7: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
11: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Євразум.
1: Перемовний процес поміж Мінськом і Вашингтоном протягується, і все йде до нових визволення політв'язнів. Коментує сябра коаліції по визволенню політв'язнів Валерій Ковалєвський публічне обмеркування американо-білоруського трека Лукашенком і Рибаковим.
2: Ковалєвський звертає увагу на доброзичливий і конструктивний тон Лукашенки і на те, що на фоні нових європейських санкцій Лукашенку було важливо продемонструвати поспіхи у стосунках з США.
1: Своїми думками Валерій Ковалєвський поділився у розмові з Єврорадіо.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая, такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнка было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што, ну, ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для Коула, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі, ну, па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстіл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасцей, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам дзеля таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакрокавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне, было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальна засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместу перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў, але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце вось гэтага камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што, ну, у пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з, я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з генеральнай асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюцца ў Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, а каб апынуцца і на адным на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца шэй. І ў сенсі визволення всіх політв'язнів у тюрмах і в сенсі того, щоб спиняти кримінальний переслід по політичних мотивах у Білорусі, бо відомо, що американський бок звертає увагу на цю тему ще у сакавіку, коли було саме буйне визволення. А Джон Кол казав про те, що обмяковалась і проблема репресій в Білорусі, бо зі свого пункту в'їжджання, то, що ми обмірковуємо так само з своїми колежанками, що немагчимо казати про таку чисту перемогу, чисте досягнення, там вийти на ноль політичних зневолених, тоді на наступний день цей ноль перетвориться в нову лічбу, яка буде рости далі і далі і далі. І тут білоруський бок мусить асенсовувати це і розуміти, що всі хочуть досягнути реального виніку, а не ніяка імітація. Там, м'яч дарується на їх боку так само, і треба думати про той чином, все ж таки виводить цю ситуацію на такий узровень серйозного, стабільного досягнення.
1: Як ви лічите, чи магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Я спадзяюся, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Розумієм, що те, що я бачу, що в Держдепартаменті досить серйозно поставилися до забезпечення праці команди Джона Коула, не глядячи на те, що зійшов уже головний перемовщик. А ті архітектор цього перемовного треку Кріс Сміт на іншу посаду все ж таки ця праця протягується, і на Коула така доволі працездольна і ефективна команда. Тому будемо сподіватися, що цей час буде достатково до того, щоб вирішити це питання з політв'язнів, з визволення. І сам Джон Кол, до речі, казав про те, що ця тема повинна бути вирішена до кінця 26-го року. Хоча признаюся, що і в минулому році були такі самі заяви і публічні віку, але все ж таки є цей настрой, є розуміння того, що перемови поміж Мінськом і Вашингтоном коли не розглядалися як легкі і прості, але тим не менш є прогрес довочний, і він дуже коштовний для білоруського громадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, который гаворит на китайском языке і напрямую общаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзеемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Ariranг» выйшаў 20 сакавіка усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялу расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me lemons And I don't like lemonade Sticky situation

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: У Мінску на будоўлі найбольшага прыватнага забудоўніка Беларусі абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў. За абразу Лукашэнкі завочна судзяць музыканта Сергія Міхалка. У Беластоку збіраюць подпісы за беларускія службы ў царкве Святога Іана Багаслова.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінску на вуліцы Кісялёва, дзе ўзводзіцца новы жылы комплекс, абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў і шэсць атрымалі траўмы. Пазней у следчым камітэце Беларусі паведамілі, што цэнтральны раённы аддзел Мінску завёў крымінальную справу паводле часткі 2 артыкулу 303 крымінальнага кодэксу «Парушэнне правілаў бяспекі будаўнічых работ, якія выклікалі смерць чалавека па неасцярожнасці». Паводле следства, у момант падзення на канструкцыях знаходзіліся будаўнікі. Загінуламу было 37 гадоў. Шэсць яго калег шпіталізавалі з цялеснымі пашкоджаннямі рознай ступені цяжкасці. У следчым камітэце паабяцалі высвятліць усе абставіны інцыдэнту, у тым ліку прычыны і ўмовы, якія прывялі да трагедыі. Дзевяціпавярховы дом, каля якога абрынуліся арыштаванні, адзін з найбольш маштабных і дарагіх праектаў элітнай забудовы ў гісторыі Мінску. 29 ліпеня крымінальную справу супраць Міхалка пачаў разглядаць Мінскі гарадскі суд. 54-гадоваму музыку Сергію Міхалку інкрымінаваныя распальванне варожасці і абраза Лукашэнкі, паведамляе «Вясна». Сергій Міхалок – беларускі спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, актор, заснавальнік папулярных гуртоў «Ляпіс Трубецкі» і «Брутто». Міхалок актыўна выступаў супраць рэжыму Александра Лукашэнка ў Беларусі, падтрымаў пратэсты 2020 году. Праз палітычную пазіцыю Міхалка ён і ягоны гурт былі ўнесены ў так званы чорны спіс у Беларусі. Яго канцэрты былі забароненыя. Музыка актыўна падтрымліваў і рэвалюцыю годнасці ва Ўкраіне 2014 году, а ягоная песня «Воіны святла» стала адным з гімнаў Еўрамайдану. Праваслаўныя вернікі Беластока, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамянка.
4: Узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова і папрасіць яго, прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іана Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
3: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыаспары, якая апынулася на Падляшшы падчас пасяжных венскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвочыя. Паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі «Тутака», калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, улас, ёсць арганізатарам усёй этой кампаніі, ініцыятарам, разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для подписного аркуша на белорусской мове и на польской мове. Можем сказать, кампания только почалась. Я с великой охотой раздаю все подписные листы. Может быть, кто-то из наших радиослухачов, кто захочет так само поудельничать, могут зайти у редакцию «Радио Рации».
3: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажанстваў і стане крокам да больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сёння 29 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радарацыі. Кірыл Малаховскі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Унескладовая» разом з Алексеем Хлястовым ўжо спяваюць для нас свой трэк «Сусвет». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і карыснай і цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць. Далей нас у радыё кулісах чакаюць Віктор Маўчанаў, «One Republic», «Ілі-Ілі», «Ютуб», «Палац» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20.30 пол для беларускага часу, нас чакае філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Тое, што адбылося ў Омску 25 ліпеня, злыя языкі называюць пачаткам палітычнай капітуляцыі Уладзіміра Пуціна. Не, ён не зганьбіў сябе чарговы раз словам і справай. За яго гэта сказаў Касым Жамар Такаеў, прэзідэнт суседняга Казахстану. Як яго выказванні паўплываюць на лёс вайны ва Украіне, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мышыры». Пэўны, што багата хто бачыў гэтае відэо, дзе казахская і расійская дэлегацыі на чале сваіх лідараў. Там прэзідэнт Казахстану прапанаваў замарозіць вайну ва Украіне, вярнуцца да стамбульскай формулы 2.0 і выправіць пагадненне пры гарантыях вялікіх дзяржаў. Казахскі лідар назваў вайну міждзяржаўным канфліктам і адмыслова падкрэсліў, што мова тут не пра грамадзянскую вайну. Канешне, такія тэзы казахскага лідара ў прысутнасці Уладзіміра Пуціна разбураюць афіцыйную версію Крамля, скажуць некаторыя. Але можа быць, што вядомы сваёй палітычнай асцярожнасцю Такаеў наўрад ці змог вымавіць гэта ў адкрытую без папярэдняга ўзгаднення. Бо публічныя выступы рыхтуюцца загадзе, каб паказаць іх пазней на тэлекамеру. Ён, у адрозненне ад азербайджанскага прэзідэнта, не назваў Расію агрэсарам, хаця і не прызнаў анексаваных Расіяй ЛНР, ДНР ці Крыма. Таму цяжка паверыць, што Такаеў раптам захацеў паведаміць Пуціну пра неабходнасць завершэння вайны, а Крэмль дазнаўся пра змест прамовы Такаева ў адначасе з тэлегледачамі. Таму выступ Такаева бачыцца мне не як патрэба ахалодзіць змарнелыя головы Пуціна ці Крамля. Такаеў гаварыў па даручэнні самога Пуціна. І па такой версіі расійскі начальнік ужо прыняў прынцыповае рашэнне – пра замарозку канфлікта, бо ранейшых мэтаў вайны Расіі не дасягнуць. А зрабіць гэта, не закрануўшы ідэалогію, якой абгрунтоўвалі ўварванне, немагчыма. Таму самы час яе паступова дэмантаваць. Згадаем, як Крэмль назваў Украіну, зрэшты і Беларусь, Вялікалітву таксама, як штучна створанае гаспадарства. Расейцаў ды украінцаў абвяшчалі адным народам. Канфлікт у Донбасе прадстаўлялі як нутраную грамадзянскую вайну. Масква цвердзіла, што Захад захапіў Украіну. Сутыкнуў між сабою часткі адной гістарычнай прасторы, ператварыўшы Кіеў у зброю супроць Расіі. Таму ў вачах прапаганды Расія ваявала нібыта не самастойным украінскім гаспадарствам, а вела вайну дзеля вяртання гістарычных земляў. Мол, яна абароніць уласны народ і выпраўляе памылкі мінулага. Такая ўкажа, што гэта міждзяржаўны канфлікт. І гэта плюндруе ўвесь канструкт крамлёўскай версіі. Бо гэта азначае, што ў канфлікце задзейнічаны дзве дзяржавы. І Украіна ў гэтай формуле – гэта не страчаная частка Расіі. Яна – самастойная старана вайны, а значыць і перамоваў, і прышлага замірэння. А калі гэта так, то навошта тады расійскаму грамадству столькі год распавядалі пра грамадзянскую вайну, адзіны народ і вяртанне гістарычных абшараў? Такое ж пытанне пара задаваць і начальніку Беларусі Вялікалітвы, які на медыях вешчаў па лекалах Крамля. Пуціну патлумачыць гэта будзе нялёгка. Ён не можа выйсці да тэлебачання і заявіць, што афіцыйная прапаганда гадамі вешала локшыну на вушы сваім жыхаром. Украіна ўсё ж ёсць асобным гаспадарствам, таму будзем дамаўляцца. Начальніку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру у вобразе гістарычнага пераможцы, гэта было б прызнаннем уласнай паражкі. Таму і прызнаецца Такаеў. Дасвечаны дыпламат, палітык, які захоўвае працоўныя стасункі з усімі суседзямі, ды і краінамі далёкай дугі, ён дае Пуціну магчымасць пачаць адступленне, не патрабуючы, а падсцілаючы каберэц пад не надта гнуткага крамлёўскага калегу па ўладзе суседняга яму народа. Прапануе такую формулу сканчэння вайны, якая дазволіць Уладзіміру Пуціну захаваць твар. Формула такая: Расія не праграла вайну, а пагадзілася супыніць кровапраліццё па просьбе сяброўскіх гаспадарстваў. Масква не адмовіцца ад сваіх мэтаў, а часова замарозіць канфлікт дзеля міру. Пуцін не саступіў Украіне, а падтрымаў міжнароднае пагадненне, якое было гарантавана вялікімі дзяржавамі. І гэта дазволіць прадаць грамадству як дыпламатычную перамогу. Іншымі словамі, замарозку Расія будзе гатова прыняць, але як паводле ўласнай ласкі, саступаючы просьбам пасярэднікаў у будучых перамовах. Пытанне, што не дае мне шанцу праракаваць у такім раскладзе, толькі такое, ці пагодзіцца другая старана, а значыць Кіеў на замарозку канфлікта. Пачуемся.
0: Глянь-ма шыры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио. Фельетон рації.
1: Наш перший друкар і ахетник Франциск Карына ще той агент був. Поїхав вчитися у Падуанський університет у Італію. Добре, що тоді університети екстремістськими не обвящали, як ЄГУ тепер. А то я був тепер у нас не перший друкар, а екстреміст. І не знайшлося ж нікого у 16 столітті, хто б сказав, як тепер, якая Совєтська Білорусія, поїхав туди вчитися, значиться екстреміст, бо там університети фактично працюють на дестабілізацію соціально-політичної обстановки синявокої. Там студентів рихтують для реалізації заходніх сценарів трансформації політичної системи. Скарину так там подрихтовали, що йон ажно заснував друкарню на радзіме і почав книги друкаваць. Відать, усе дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16-м стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў, а ў Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжой.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Закалі зварот в офісу Зеленскага у прокуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Украінскі палітолог Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што Украіне ў выпадку правакацыі ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разгледзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. З 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белыя. Так будуць адзначаныя 6 ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі, паведамляе прэсавая служба АПК. Таксама 9 жніўня ў 18 гадзін пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Вулкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажусь «Падляшча», прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёну. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томаш Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бялстоцчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў. Пра асаблівасці сёлетняй рэдакцыі гаворыць Томаш Ціханюк.
4: Трэба выпаўніць формуляр, які таксама знаходзіцца на музейнай старонцы. Можам выслаць 3 здымкі. Змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак у такой традыцыйнай форме, в форме адбітак фотаграфіі.
3: Работы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сёння 29 ліпеня, серада. Щиро жадаю, каб вечаровий час подарував виключно приємні емоції, посередження бягучого працівного тижня, видатного настрою, як завжди усім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном, гэты час знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: Ты спыніла маё распаленне і размалявала.
2: Гурт Handmade ўжо спявае для нас свой трэк I Had Started, далей нас чакаюць Nahual, Coldplay, Queen ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Це рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
2: У нашій передачі «Публіцистика інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, від 4 років. Живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії радіо «Рація», господаріня Тетяна.
3: Привітання усім. Дякую за запрошення.
2: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які не знаходять тут місця на вигнанні. Мастацтва – це інша мова.
3: Ні, гэта мова тая самая, усім людзі, у нас ёсць руки, ногі, і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і тебе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, неаб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайт Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя, гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В каких краинах это я, ваш якби, проект мастаки выгнанні?
3: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии.
2: А скажите, чи вы як мастаки маете дочинение, чи якісь контакты с мастаками, які белорусскими мастаками, скажем так, які уже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
3: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працы.
2: Чи чули про Олега Кобзара?
3: Знайомые.
2: То вже відомо. І он так само. Ну, он з Полещали, з Гомельщини. А он з 90-х годов тутай. І шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, гэта громадяни Польщі були, але некалькі чоловік вучилася у Мінській академії мастацтва. Я не вернулися потім на Білосточчину, чи увогулі у Польщі. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Яны таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра розныя, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што свае якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзелілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м?
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце, яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-ты год.
3: 44-ты.
2: Паверце
3: мне. Я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, так,
2: з Камприміжі. А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була білоруська літературна брашейська, так?
3: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне літо нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
2: Ну, говорите так на такой нашей подляцкой мове, по-своему, так?
3: Так. Увлекалася Полесьем, Падляшша і Полесье вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў студзіводах Лябецка, Падляцкага, яны там шмат робяць такой культуры, Подляска-Полесской фестивали разные спевачи, але не только, бо там и вышиванки есть, и разьба, и так далее. Радовница, похование у Полесьи и на Подляше, то так само ваш проект был с минулого года.
3: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесью и Подляшу, знайшли архивные здымки, бо раней на похование завсёды запрашали фотографа, и было вельми цікаво назирать за теми, кто приходил глядеть на эти здымки и знаходил знакомые места, знаходил знакомых людей. Ведаете, то, что мне у очи так кинулось при сравнении этих здымков, это то, что на Полесье похование на здымках завсёды некий автомобиль, дуже там некий трактор, альбо там еще что-то. На Подляше это завсёды конь. Заусёды.
2: Был, бо теперь уже не.
3: Был, ну, але здымки были одного и того же периода. Вось гэта цікава. А так, усе традиции амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. И гэта вось было цікава, ну, бо насамрэч гэты регіёны вельмі падобны.
2: И забабоны, скажем, ну, и традиции, бо тут, скажем, у нас, принамсі, так было, что трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце был. Так. Чинить, заслонить, там, копнение, то, ну, и всякие иншие, ты, я больше ногами вперед повинен выносить его, и так далее. Але небожчика, скажем, у хаче еще тримают, покойника, так?
3: Так.
2: Так? Еще
3: так.
2: Бо теперь уже тут амаль уже
3: не Нет, у нас заусёды. Я ведаю, да, мне рассказывали, как раз вось на этой выставе приходили, рассказывали, что уже амаль так не робят. У нас все еще так робят. И у хати, и до креста, и потом уже везут и перед тем, как поховать. И это, ну, как бы у нас это должится долго.
2: Але у церкви завсёды там заходили там на отпевание, чи на панихиду, так?
3: Так, отпевание завсёды.
2: Навы за советским часом?
3: Так.
2: А, ну то так.
3: У подвалах. Было отпевание, ну, у подвалах. И вот, до речи, гэтае хлевішча вспомнили. Вот гэты регион, там есть вот гэтае каплички и подвалы вельми, ну, такие застались классные. И досюль могут отпевать и там.
2: Чи надмагильные, чи крыжи, якісь плиты подобные такие, чи крышку все ж таки тут больше, мне здаецца, яны багачейшие. Теперь-то
3: Нет,
2: так, але...
3: Теперь да, а тады аднолькавыя, вось один у один. Ведаеце, на здымках, ну, в бугуле, як один майстер рабіў усё гэта. Один у один, усё полностью.
2: Іншая тема ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва Украіне,
3: не тое, што вайна... Ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. И это может привести до неких хвороб. Каб не хварець, треба одразу все, ну, хоть на стене, хоть просто палкой, некой потычкой на земле, намалевать свои почути, свои, ну, вот эти образы. Бо коли ты тримаешь это все в голове, на разрыв сердца у вогуле. И есть шмат мастаков, которые зробили классные, эмоциональные, ну, серые с этими своими переживаниями. Мне так само такое здарылося. И, до речи, ты я працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патриотично ставиться до своєї країни і, може бути, храню їх як почуттєвість гэтага радзіма, повинна бути радзімай. І я зроблю усе, щоб на радзімі було добре. Ось так.
2: Але він не воює, ні, він тут така.
3: Він був поранений, зараз
2: воював, тут. Так?
3: Так, зараз тут.
2: І ще які у вас теми мистецьких праць? Бо сказали, що у Білостоку, що тут Білосток разі 4, так? Це було це? Чи як називалося?
3: Білосток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Це 4 роки, які я малювала Білосток, і там є і здымки з пленерів, і мистецьке фото, і, до речі, Білосток з птушиного погляду зроблений з джинса, і є цікавий такий експеримент. Це анёлкі Браніцкага, виліплені з цегли, але на мастацькім творы.
2: А паза Белосток выезжаете на некие пленэры? Ну, менавіта, где пленэры мели, проводили?
3: Пленэры я, звычайно, у Белостоку, бо зараз не маю машины, а до гэтага 20 год ад'ездила на машине. И пленэры у Белостоку. Але мені запрашає Белорусский центр культуры на усе гэтыя фестыны, на усе белорусские мероприемства на Падляшу с майстер-класами. І я амаль усё Падляш за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплеценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія диванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшу.
2: У нас пленэры тутай і часам беларускія мастакі, бо пам'ятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не астанавливала.

0: добрыя. І няма вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube канал з Татьянай Калач, так?
0: Так, вельмі класная мастачка.
1: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігрантаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку тры мастачкі Татьяны. Ну, вы, Калач, яшчэ Козік.
0: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо ў Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таццяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра. С Татьянкой. Мы познаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы познаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
0: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
1: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае, то адна справа, другая справа.
0: Адно другому не мешае, тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
1: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзроўні
0: зараз усё гэта складана, я проста, калі б мне было 20 лет, свет, я б, напевно, ну, гэтым занялася.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Памятник Зеленского заявил, что Россия вырабляет орешник без заходних складников. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арышнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк расказаў журналістам. Ён показаў абломкі арышніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбаков заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбаков таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
4: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і пра эканамічныя стасункі, сумовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанне, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
3: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
4: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны плягаюць ягоныя чырвоныя рысы. То ён вельмі залежны ад Расіі, Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш, што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
3: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на гэтак званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацыі, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Акуты ўжо спявае для нас свой трэк «Бегчы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыёкулісах нас чакаюць Джонсон Калеб, Кальмары, Марун Файв, Бумбокс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны нас чакае перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання, ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазнее 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова пачуем разам, аставайцеся з намі.

0: вулиці, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 28 красовіка 1974 года. У лютым гэтага года па-сапраўднаму прыступілі да будовы жвіровай дарогі ад вёскі Целушкі да вёскі Рыбалы каля 10 кіламетраў. Трэба было б сказаць тут, што гэты кусок дарогі быў калісьці найцяжэйшым шляхам усё пясчуга ды пясчуга. Перад вайной, калі былі вазы жалезнякі, дык на гэтым шляху можна было проста задушыцца, не праехаць яго, не абмінуць яго. Асабліва гэта дарога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давідавічы, ды часткова вёсцы Паўлы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць, бывала, драбяністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве, і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску і большую фуру можа было налажыць, ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце, нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца, а ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок наладзілі. Ад Целушкоў да Паўлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Целушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Александрам Марчуком. За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выканалі чын на 250 тысяч злотых. Пры такім падыходзе да справы і ўлады далі грошы. Засталося незакончанай дарогі каля 200 метраў і то ўжо ў вёсцы. У 1973 годзе Целушкі, Паўлы і Рыбалы перайшлі пад адміністрацыю Беластоцкага павету. І ўжо ў месяцы лютым новыя ўлады павету і гміны паставілі справу так, каб закончыць будову той дарогі. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую узначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, а не возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5 тысяч кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы. Напісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрце, ка мне толькі 19 год, а ўжо год часу, як я замужняя. З Генікам, маім мужам, пазнаёміліся ў сяброўкі на вяселлі. Генік працаваў у горадзе, а я жыла на вёсцы. Прыязджаў некалькі разоў да мяне, быў ветлівы, мілы. Пакахала я яго і здавалася, што ў свеце няма другога такога хлопца. Пасля кароткага знаёмства мы пажаніліся. Але я надалей жыву на вёсцы, а Генік у горадзе. Мяне толькі часта часу наведвае. Абяцаў, што, ажаніўшыся, адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды і адносіцца да мяне інакш, як калісьці, рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дых я ніколі пагеніку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна вельмі рана паспешалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай развода ў маладых людзей, ды і не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
4: Першая трансграничная радио FM.
5: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Радіо Рація.
1: Сім'ятичи.
2: Кобрінь.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: У эфира белорусского радио «Рация» передача «Рация у подорожжах», а с вами по-ранейшему, значит, по-ранейшему, как ты день тому было, Владимир Хильманович
5: и Юрка Ляшинский. Привитание.
4: Так что ж, протягнем тему, якую закранули менавіта тыдзень тому. Кастусь Каліновскі, месцы Кастуся Каліновска, каб па іх паездзіць, пападарожнічаць крыху, на Беластоцчыне, на Гарадзеншчыне, на памежжы.
5: Пойдзем сёння шырэй. Мы гаварылі ў мінулым выпуску нашай перадачы менавіта пра мясціны, звязаныя непасрэдна з Кастусём Каліноўскім, з яго сям'ёй. Сёння, можа быць, паразмаўляем пра іншыя мясцовасці, якія звязаны з баямі 1863 года, з асобамі, якія вызначыліся ў гэтым вызвольным чыне. І хацеў запытацца ў цябе, што на Падляшшы найбольш адметнага звязана з паўстаннем 1863 году, якія мясцовасці, знакі, можа быць, ёсць тут?
4: А гэтага ёсць шмат, можна сказаць, бо ёсць і мясцовасці, дзе праходзілі сутычкі ці баі большыя, але ёсць і месцы, шляхі, якімі ішлі паўстанцы, скажам, каб змагацца ці хаваліся паўстанцы. Гэта так. Перш-наперш трэба, ну, то таксама сумежная Белавеская пушча. Многа паўстанцкіх атрадаў праходзіла праз Белавескую пушчу. Напрыклад, такая мясцовасць Тапіла. Не ведаю, Володзя, ты быў?
5: Я туды не даехаў. Я чуў пра гэтую мясцовасць, але туды не трапіў.
4: Гэта такія лясінкі, там вырубка леса была, там тапілі гэтае дрэва, скажам, у вазёрах, дзе вазёрах, ну, тых вадаёмах адмыслова. Але там таксама ёсць два крыжы аўтарства, дарэчы, спадара мастака з Гайнаўкі Віктара Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенскім паўстанцам. Такія, што каплічка і крыж адзін і другі, праваслаўны і каталіцкі. Там таксама яны спыняліся, гэтыя паўстанцы. Пад Шамятычамі ёсць месцы, дзе былі праходзілі баі. Калі возьмеш турыстычную карту Беластоцчыны, можна паглядзець, скажам, дзе пазначаныя гэтыя шляхі паўстанцкія і дзе гэтыя дзве шаблі піша 1863, бачыш, 200 годзя таму ўжо. Ай-яй-яй, як той час хутка ідзе.
5: Я хачу сказаць, калі гаворым пра сумежжа наша, пра тэрыторыю сённяшняга Гарадзенскага раёну, то там вельмі шмат адметных такіх мясцовасцяў. Гэта найперш брацкая магіла ў Кадышы, Кадыш на сумежжы Беларусі і Літвы. Таксама можна успомніць такую мясцовасць, як азёры, дзе на мясцовых могілках таксама помнік з выявамі косаў, помнік у гонар паўстанцаў Александра Лямкевіча. Лёс, дарэчы, гэта чалавека быў вельмі цікавы. Ён народжаны на берагах Котры, яго маёнтак быў на берагах рэчкі Пыра, меншы яшчэ. А Александр Лямкевіч легендарны тым ляндар, ён жа, што ён эміграваў пазней у Амерыку, і далей яго сляды зусім згубіліся. Ніхто не ведае пра тое, як склаўся ягоны лёс. Ну і таксама можна згадаць звязаную з ім баі, так званае Святое балота, дзе таксама ушанавалі сучасныя грамадскія актывісты памяць гэтых паўстанцаў Александра Лямкевіча ляндара памятным крыжам.
4: І тут яшчэ варта ўспомніць паўночную частку Беластоцкага краю. Гэта гарадоцкая зямля, гэта, ну, як бы то з Кастусём Каліноўскім звязана, але не пра Кастуся хацеў сказаць. У ваколіцах лясоў Кнішынскай пушчы, у ваколіцах пасёлка Валілы, стацыя там Валілы вёска ёсць, Валілы двор. Апошні раз на тэрыторыі тадышняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства 1864 год бачылі Валеры Рублеўскага, аднаго з кіраўнікоў студзенскага паўстання, які апошні раз тут така яшчэ быў, а потым ён эміграваў у Францыю.
5: Асоба Валеры Рублеўскага вельмі блізкая нам, гарадзенцам, і нам, шучынцам. Я паходжу з Шушынскага раёну і хачу сказаць, што ў дзяцінстве часта бываў у мясцовасці Жалудок, і менавіта ў гэтай мясцовасці, у гэтым мястэчку нарадзіўся Валеры Рублеўскі. Мясцовая школа зараз носіць ягонае імя, таксама там ёсць памятны камень у гонар Валеры Рублеўскага, здаецца, бібліятэка мае яго імя. Так што Рублеўскі ў пэўным сэнсе якраз ушанаваны, адзін з немногіх паўстанцаў. Ёсць вуліца ў Гародні імя Валеры Рублеўскага, і адпаведны ёсць барэльеф на адным з жылых дамоў. То гэта асоба легендарная ў значнай ступені, адзін з паплечнікаў Каліноўскага, Фелікса Ражанскага, адзін з тых, хто выдаваў мужыцкую праўду. Валеры Рублеўскі, якраз ён ушанаваны.
4: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанскія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта у Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторія, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
5: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстан. Я тут хацеў бы прыгадаць яшчэ па гэты бок мяжы яшчэ адну мясцовасць, а менавіта гэта на Сувальшчыне ўжо Грушкі. Мясцовасць Грушкі, дзе ў сотыя ўгодкі паўстання быў пастаўлены адмысловы помнік, вельмі прыгожы помнік. І мы гадоў 4 таму ў час адной з нашых велавандровак адмыслова спыняліся ў гэтых Грушках, каб паставіць лампадкі, паставіць сцяжкі на месцы вось гэтага помніка, які ўшановае паўстанцаў. І таксама там некалькі яшчэ ёсць мясцовасцяў якраз на Сувальшчыне, звязаных з вызвольным чынам 1863 году. Калі ідзем далейшы на Гарадзеншчыне, то можна прыгадаць Лідскі раён, Лідчына, яна багатая таксама на асобы, звязаныя з паўстаннем, і ў мясцовасці Дворышча нават створана музейная экспазіцыя ў будынку былога млына, прысвечаная вызвольнаму гэтаму чыну. Ну а так, што гадовы фэст адбываўся на тэрыторыі Лідскага раёна, гэта паміж вёскамі Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушаноўваць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў. Гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
4: Володя, ці ёсць, скажам, у народзе нейкія легенды ці назовы урочышчаў, звязаных у якісьці спосаб з паўстаннем ці паслядоўнасцямі паўстання на тэрыторыі Гарадзеншчыны? Бо ў нас, напрыклад, у мястэчку Крынкі ёсць гара, якую называюць Шыбеніца, а то таму, што пасля паўстання там вешалі, ну, паўстанцаў, тых, якіх злавілі, вядома, царскія там карнікі ў той час. Ці такое штосьці урочышчы? Ёсць,
5: безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага раёну, дзе якую адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе, ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася ад назвы, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю нашых паўстанцаў. Некалькі ще такіх мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад на Наваградчыне, які адзін дзень па сутнасці, 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сяно, на ўскрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены менавіта ў тыя часы яшчэ.
4: У ваколіцах Любчы?
5: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
4: А, так, ўжо успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслаў святой памяці Сэнюх. З Любчы ён быў, чы ваколіц Любчы, так. Ну, але то як бы ўжо чым іншая тэма. Володя, мы гаворым пра паўстанцаў, пра як бы нашую беларускую як бы гісторыю, але трэба сказаць, што паўстанне гэта таксама і польская, можа перад усім польская гісторія. І яшчэ быў адзін чалавек, якога вельмі ўшаноўваюць у Польшчы, звязаны тэрытарыяльна з Беларусю, бо нарадзіўся там, але ну, па менталітэце з Польшчай, і вельмі многа назваў вуліц, помнікаў ёсць гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траут.
5: Так, і мы не сказалі, што ў Свіслачы таксама ёсць помнік Рамальду Траугуту, пастаўлены за польскім часам, да якога ў час вот фэсту, Свіслацкага фэсту ў Якушоўцы, пра які мы згадвалі ў мінулой перадачы, прыязджаюць і палякі, і беларусы, мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што Траугут таксама на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці ўшанаваны ў такі спосаб.
4: А у нас тут и улица Траугута, то есть так популярная,
5: что... По сутности, в каждом городе Польши хиба можно знайти.
4: По сутности, хиба так.
5: Ну, а сам он походил родом с маёнтка Шостакова, с территории сучасной Берастейщины, коли не помыляюсь, это Каменецкий район менавито.
4: Так что белорусская земля шмат людей выдатных дала свету, не говорячи про... тих, про яких ми узгадували, але й пазніших, і ранніших.
5: Гэта былі сапраўдныя змагары, і все, што мы можам зараз, гэта ўшановаць іх памяць, прыгадваць так само ў перадачах. Літаратары, гісторыкі напісалі пра некаторых кніжкі, а лёсы некаторых, як таго ж самого Александра Ленкевіча Ландара, пра якога мы згадвалі сёння, вартыя яшчэ даследаванню і апісанню.
4: А перад усім, калі стане чапляй, калі пачапляе або на велосипеде, або пешшу, падамося па тых месцах, звязаных з гэтым студзенскім паўстаннем ці паўстаннем Кастуся Каліноўскага, ну, такі наш лёс, трэба гэта наведаць. Калі не ў Рэспубліцы Беларусь, бо гэта цяжкавата цяпер, то прынамсі па гэтай частцы беларускай этнічнай тэрыторыі.
5: А на гэтым завершаем. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якую падрыхтавалі і вялі для вас Юрка Ляшынскі
4: і Уладзімір Хірманович.
5: Усяго найлепшага.
4: І да сустрэчы праз тыдзень.
3: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

today. Morning today at altitude.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бела-чырвона-белым. Падляшу ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Волкава. А таксама пра дэталі звароту офісу Зялінскага ў пракуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Заказе зварот в офісу Зеленскага у прокуратуру об пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры у центры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотоконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскі палітолог Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што Украіне ў выпадку правакацій ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разглядзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. З 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белыя. Так будуць адзначаныя шостыя ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі, паведамляе прэсавая служба АПК. Таксама 9 жніўня у 18 гадзін пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Вулкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажусь «Падляшча», прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёну. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томаш Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва, тое, што найцікавейшае і найбольш вартасне тут на Бяўстоцчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў. Пра асаблівасці сёлетняй рэдакцыі гаворыць Томаш Ціханюк.
4: Трэба выпаўніць формуляр, который таксама знаходзіцца на музейнай старонцы. Можам выслаць 3 здымкі. Змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак ў такой традыцыйнай форме, форме адбітак фотаграфіі.
3: Работы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 30 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 29 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рео Спідвэйган, Раш, Thin Lizzy, Whitesnake, Corrosion of Conformity, Апакаліптика, The Doors. Далучайцеся. 29 ліпеня 1946 нарадзіўся Ніл Даўті, амерыканскі клавішнік, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Rio Speedwagon. Калектыў быў утвораны ў 67 годзе і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры Rio Speedwagon прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання праведзенага часопісам Rolling Stone.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гедзі Лі 29 ліпеня 53-га нарадзілася Вівьен Патрысія Скалфа, ці проста Паці Скалфа, амерыканская гітарыстка, спявачка і аўтар песень. З 84-га года удзельніца E Street Band, з 91-га жонка Бруса Спрынгстіна. У 2014-м была ўведзена ў залу славы рок-н-ролу ў якасці члена E Street Band. Гэты калектыў з'яўляецца акампануючым гуртом Бруса Спрынгстіна. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959 нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pantank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Сайкс. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

0: Точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 29 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пааво Лётёнен, фінскі музыка, віяланчэліст, удзельнік гурта «Апакаліптіка». Родам з сям'і музыкаў, у 6 гадоў пачаў займацца на віяланчэлі, потым паступіў у акадэмію імя Сібеліуса, як і ягоныя будучыя калегі, якую скончыў у 88-м годзе. Пачынаў працу як настаўнік у музычных школах, таксама выступаў у фінскай дзяржаўнай оперы. Апроч «Апакаліптіка» працуе трэнерам па лыжным спорце.

напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1965-га ў Лондоне адбылася прэм'ера другога фільма «Beatles» «Help». На прэм'еры прысутнічала каралева Вялікабрытаніі, а крыху пазней фільм атрымаў першы прыз на кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра. 29 ліпеня 1967-га амерыканскі хіт-парад узначаліла песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая атрымалася на першым месцы тры тыдні. Гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Белорусская незалежная FM-станция.
1: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходных складников. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 гэтак званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. З навінамі Валя Лаеўская. Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арышнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арышніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбакоў таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
2: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і пра эканамічныя стасункі, сумовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанні, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
1: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
2: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоныя палягаюць ягоныя чырвоныя рысы, то ён вельмі залежны ад Расіі, Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш, што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
1: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на гэтак званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацый, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Лістопад, 14 градусів ночі у нашому білорусько-польським помежжі, завтра сонячно, днем від 27 до 30 градусів.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Ватиканський банк опублікував справоздачу об устойливому розвитті. Представник франтишканської кустодії Святої Землі розказав про трагічну ситуацію у регіоні. У другій частці нашої програми – рубрика «Віру, ведаю, розумію». 29 липня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні увечері Лео XIV означалить у Кастель Гандольфа молитовну зустрічу у інтенції міру. Під час яє заспіває італіянський тенор Андреа Бачеллі і каля 164 харистів з різних країн світу. Подія приміркована до 800-годдя з дня смерті святого Франтішка з Асізі. Мета ініціативи – віддати даніну пошани духовної спадщини асійського бідняка, який у своїм гімні створення подарив світу бачення всеагульного братерства, примирення і прославлення Створителя. Лео XIV отправиться у Кастель Гандольфа праз некалькі дзён після завершення свайго летняга адпачынку. У ліпені ён правёў у летній резідэнцыі рымскіх пантыфікаў каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку малітве, чытанню і заняццю спортам. Інститут релігійних справ, відомий так само як Ватиканський банк, опублікував справоздачу об устойливому розвитті за 2025 год, підтвердивши свою прихильність розвитю прозристого і відказного фінансового керування. У документі повідомляється про фінансові виніки установи і про те, як вона імкнеться суміщати банківську діяльність з принципами соціального вучення католицького костіла. Адзначаецца, што Інстытут рэлігійных справ працягвае весці празрыстую адказную фінансавую палітыку, звяртаючы ўвагу не толькі на прыбытак, але і на ўплыў сваёй дзейнасці на людзей, грамадства і навакольнае асяроддзе. Пры выбары інвестыцый установа пазбягае кампаній, дзейнасць якіх супярэчыць каталіцкім каштоўнасцям, напрыклад, шкодзіць чалавечаму жыццю, экалогіі або парушае прынцыпы адказнага кіравання. Паводле справаздачы, усе інвестыцыйныя праграмы Інстытута рэлігійных справ у 2020 в 2025 годзе адпавядалі этычным нормам касцёла і прынеслі станоўчы фінансавы вынік. З эканамічнага пункту гледжання установа згенеравала даход у памеры 67 мільёнаў 600 тысяч еўра. Пры гэтым чысты прыбытак склаў 51 мільён еўра. Створаная вартасць была размаркавана наступным чынам. 36% перададзена пантыфіку, 23% выплачана супрацоўнікам у выглядзе зарплаты дапамог, 14% аплачана пастаўшчыкам за паслугі. Астатняя частка была накіравана на ўмацаванне капіталу інстытута дзеля забеспячэння яго фінансавай устойлівасці і доўгатэрміновай стабільнасці. Кіраванне давернымі актывамі таксама дазволіла атрымаць каля 142,5 мільёнаў еўра даходу, што паспрыяла выкананню сацыяльнай фінансавай місіі установы па падтрымцы касцёла. Інстытут рэлігійных справ працягнуў укладваць сродкі ў развіццё сваіх супрацоўнікаў. У мінулым годзе яны прайшлі больш за 2700 гадзін прафесійнага навучання, у тым ліку па пытаннях кантролю, кіравання рызыкамі, аўдыту, этыкі і рэлігіі. Акрамя таго, каля 300 кліентаў установы прынялі ўдзел у спецыяльнай праграме фінансавай адукацыі, заснаванай на этычных прынцыпах каталіцкага касцёла. У справаздачы таксама адзначаюцца крокі па ахове навакольнага асяроддзя. Інстытут працягваў скарачаць энергаспажыванне, выкарыстоўваць аднаўляльныя крыніцы энергіі, зніжаць спажыванне сыравіны. Дзякуючы развіццю інтэрнэт-банкінгу і поўнай лічбавізацыі архіўных дакументаў, выкарыстанне паперы зменшылася на 37%, а ўсе адходы былі накіраваны на пераапрацоўку. Паводле справаздачы, гэтыя вынікі сведчаць пра імкненне Інстытута рэлігійных справ спалучаць фінансавую эфектыўнасць, клопат пра чалавека і адказнасць за навакольнае асяроддзе, застаючыся верным прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Айцец Ібрагім Фальтас з франтішканської кустодії Святої Землі описав ситуацію на заходнім березі ракі Іордан, яка обвострилася після недавніх сутикненняв каля вьоски Тель, де загинули 4 палестинці і ізраїльтянин. Франтішканін, відказний за працю католицьких школ на території Святої Землі, повідомив Vatican News, що у регіоні вже у котрий раз наростає хваля гвалту, який ніколи не покидав гэты край. Гэты гвалт викликає нові акти помсти, повелічує списи загинулих і масштаби розбуренняв, звужає перспективи міру і замикає розуми ди серце за колючим дротом. Заходній берег гарить, стякає кривою, кричить від болю і пакутов. Як і Газа, заходній берег – гэта територія, яка стратила своє вимірення і простору, ставши непознавальною. Гэта земля, розорваная фізично і соціально, знівеченая глибокими ранами, ображеная у своїй історичній тоєсності. Кожний куток гэтай землі щодня спазнає гвалт і розбурення. Кожний яє жихар щодня пакутує ад нястачі, обмежаванняў, приніженняў, які апоглыбляюцца з кожным днём, написав святар. Отец Фальтас подкреслил, что люди гинут у неофицийной, необвещенной, але безлитостной и усюды исной войне. Немагчыма уже подлечить спаленные дамы и поли, немагчыма переехать с одного города у инши, нават зусім близки, не деля терминовой медицинской допомоги, не деля працы, ни каб допомагчи родным, альбо оборонить стиплую семейную маёмасть, якую незаконно захопливают нахабные и гвалтовные колонии. Я отримливаю незлеченные просьбы об допомозе у ситуациях, которые стали критичными, небезпечными и амаль невырашальными. Шматликие блокпосты, их больше за 1000, и мобильные дорожные перешкоды стали часткой краевиду, який калісті увасабляў историю и жыццё палестинцев, працу на полях, бескрайние оливковые гаи, выпас живёлы, великие и малые города, полная гукаў, фарбаў и життя, подкрэсліў франтішканін. Святар адзначыў, што ізраільскія паселішчы на працягу гадоў абступалі кожную вёску, кожны знак і кожны сімвал грамадскага жыцця. Яны валодаюць прасторай вакол палестінскага жыцця, але не абдымаюць яго, а душаць. Душаць надзеі моладзі, якая нават не можа уявіць сваю будучыню. Руйнуюць спадзяванні тых, хто цяжка працаваў, будуючы мінулае і сучаснасць. Разбіваюць на кавалкі усмешкі і мары дзяцей, якія бачаць сваю зямлю спаленай, сціснутай, пазбаўленай фарбаў, напісаў ён. По словах айца Ібрагіма Фальтаса, моцныя заклікі святого айца спыніць гвалт павінны быць пачутыя тымі, хто яго правакуе, і тымі, хто не ўмешваецца, каб спыніць гэты бясконцы вір. Выбары, абвешчаныя на бліжэйшыя месяцы ў Ізраілі і Палесціне, мусяць прынесці новы баланс і сапраўдную справядлівасць абодвум народам. Надзея на тое, што ход гісторыі можа змяніць свой кірунак, не пакідае тых, хто верыць і давярае свой шлях пану, напісаў прадстаўнік франтішканскай кустодыі Святой Земли. Больш шырокі ўдзел моладзі ў жыцці касцёла і грамадства, падтрымка адукацыі, прадпрымальніцтва і евангелізацыі ў лічбавым свеце – гэта галоўныя напрамкі 4-гадовага плана, прынятага біскупамі Усходняй Афрыкі. У Найробі завершылася 21-е пленарнае пасяджэнне Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. У форуме ўдзельнічалі каля 140 біскупаў з 9 краін-членаў арганізацыі – Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархія з Джыбуці і Самалі. Падчас сустрэчы біскупы зацвердзілі план душпастырскай дзейнасці, разлічаны на наступныя 4 гады. Ён прадугледжвае спрыянне больш шырокаму ўдзелу маладых людзей у жыцці касцёла і грамадства, развіццё лічбавай евангелізацыі, падтрымку адукацыі прадпрымальніцтва, адраджэнне малых хрысціянскіх супольнасцей. Іерархі таксама плануюць умацаваць абарону моладзі ад злоўжыванняў. У заяве, апублікаванай на заканчэнне пасяджэння, біскупы Усходняй Афрыкі заклікалі палітыкаў не выкарыстоўваць складанае становішча моладзі дзеля ўласнай палітычнай выгады. Яны заклікалі палітычных лідараў рэгіёна быць крыніцай надзеі для маладых пакаленняў, спрыяць іх удзелу ў грамадскім жыцці, абараняць чалавечую годнасць, забяспечыць доступ да адукацыі, падтрымліваць прадпрымальніцтва, стварыць годныя працоўныя месцы, гарантаваць бяспечную міграцыю і вырашаць канфлікты праз дыялог.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панчынка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'є, падлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гневається на брата свого, подлягає суду. Хто ж скаже брату своєму рака, подлягає синедріону, а хто скаже нерозумний, подлягає гієні вогненной. Тому, коли принесеш дар свой до ахвярника і вспомніш там, що брат твой має нешта супрать тебе, покинь дар свой перед ахвярником и иди спочатку помирися с братом своим, а тады прийди и принеси свой дар. Мирися с противником твоим хутка, покуль ты зим яшчэ у дорозе, каб противник не отдал тебе судді, а суддя не отдал тебе слуху, и каб не укинули тебе у вязницу. Сапраўды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз. «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае синедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы. «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так. «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Ісус нібыта кажа, ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго. Бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наше жыццё, можна было б сказаць так. Калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Ісус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу Ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзысці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Есус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Есус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Есус быццам кажа, «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства – але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові. Яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!